0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar. Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer v originalu je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju. Lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedel. Dalje, v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede, srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz z Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kajti ostal mu je še samo levi testis. Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njemu. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič največ škoda stran metat. Ervin Pesmica, pol pa dalje.
3: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

0: Bizar bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja kaj pa imate, ja neke škatle in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in taksi če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč, malo, malo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kriv sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kajti če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatata, tatatata, tatata.

0: Bizar bazar.
1: Ko je spet itak zadihana, ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da se ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki nenasitni. Ampak želja se je ni uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse dobro. Na Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se potem slačila v avtomobilu, pa spet, recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko vsaj napiše eno norveško črtico.

0: bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, sem vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksati. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubijo. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bizar bazar.
1: No, na koncu pa še bizar nam. Sicer naj bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz. Star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga mal vlačili naokol po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj, ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlos Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, kole pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem v zanese kolektivno stisnilo odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Fiera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu nadobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila in štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke, do naslednjič, ko se slišimo, omejte se fajn in to večkrat, tako da vse dobro pošiljava, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Sindikat Sviz je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječe razmerje med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjela 999 življenj. Še 2 smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, ta je Arlica, družim z vami in umetna inteligenca danes zna napisati pesem, članek ali pa celo zgodbo v nekaj sekundah. Ampak, dragi aktualovci, a ste opazili, da se marsikatera sliši zelo podobno? Ja, razlog je preprost. AI se uči iz ogromne količine besedil, zato pogosto uporablja enake vzorce, stavke in načine pripovedovanja. Zato veliko zgodb zveni znano, čeprav so na videz nove.

Dobro jutro. Raziskovalci tudi ugotavljajo, da umetna inteligenca največkrat izbere najbolj verjetno naslednje besedilo. To pomeni, da pogosto poseže po preverjenih in varnih rešitvah namesto po drznih ali nepričakovanih idejah. In ravno zato je človeška ustvarjalnost še vedno nekaj posebnega.

največji riveri na aktualu, dobro jutro. Ja, zanimivo je tudi, da lahko že po nekaj stavkih marsikdo prepozna besedilo, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. Pogosto vsebuje zelo urejene stavke, veliko naštevanja in nekoliko manj osebnega sloga. Zato vse več ustvarjalcev besedila AI še vedno uporabile kot pomoč, končno različico pa napišejo sami. Ja, včasih definitivno ni bilo AI-ja in so pesmi zvenele povsem drugače, kot naprimer tale naslednja, ki jo poslušamo že več desetletij.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život

želje, še Martin Žunec na aktualu. Dobro jutro. V tej uri govorimo o umetni inteligenci, ki pa postaja iz dneva v dan boljša. Vendar pa strokovnjaki upozarjajo, da najboljše rezultate še vedno dosežemo, ko sodelujeta človek in tehnologija. AI lahko ponudi ideje in prihrani čas, no končno odločitev, ustvarjalnost in osebni pečat pa še vedno doda človek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zora Bila, zdaj bo dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami, kar pomeni, da imamo tele uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lan Tomin.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4,32 minute naskoka pred Evenepoelom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028, so sporočili iz katalonskega tabora in dodali, da bo prvi slovenski trener v zgodovini na klopi Barcelone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli. Živjo. Spet smo skupaj, da se usedemo, da se prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali današnji 23. julij. 1632. leta 300 kolonistov drine iz Dipa proti Novi Franciji. William Byrd pa 1829 patentira pisalni stroj. 1866 začetek izdelave puške Winchesterke, pa 1903. Ernest Fenning iz Chicaga kupi prvi Ford model A. 23. julija 1914 avstro-ogrski veleposlanik srbski vladi izroči ultimat zaradi atentata na Franca Ferdinanda. 1919 jugoslovanska vlada z zakonom potrdi ustanovitev univerze v Ljubljani. Fox Film leta 1926 odkupi patent za zvočni film. 1944. Je ustanovljen Poljski nacionalni komite, strmoglavljen pa je egiptovski kralj Faruk 1952. 10 let kasneje, 1962, Telstar začne prenašati televizijski signal prek Atlantika. 1967. Se v Detroitu začnejo eni najhujši rasnih nemerov v Združenih državah, ki zahtevajo 49 življenj. 23. julija 1973 Robert Anton Wilson domnevno vzpostavi stik z nezemljani Siriusa. Iranski verski voditelj Homeini pa 1979. To je 43 let nazaj, prepove oddajanje glasbe po radiju in ženskam zapove zakrivanje obraza. 1982 sprejel je dogovor o opustitvi komercialnega kitolova do leta 1986, na 1984 pa Vanessa Williams odozamejo naslov najlepše Američanke. Zakaj? Zato, ker je objavila svoje slike, ko je bila v Evinem kostimu. Leta 1986 se v Londonu poročita princ Andrew in Sarah Ferguson. 2003 afganistanska vojska prvič po strmoglavljenju talibanov izvede prvo večjo operacijo proti njim in proti Al-Kaidi. 2004 pa po 11 letih ponovno zgrajen stari most v Mostarju. 23. julija leta 1932 se je rodil slovenski harmonikar in ljudski godec, nepozabni Lojze Slak. Danes pa svoj rojstni dan praznuje, piše ameriška poslovnica, leta 1973 rojena Monika Lewinsky. Ok, lahko rečemo temu ameriška poslovnica. Na današnji dan 2011 nas je zapustila britanska pevka Amy Winehouse in še tole na hitro, kaj danes praznujemo, česa se veselimo. V Egiptu in v Libiji imajo dan revolucije, na Papui Novi Gvineji dan spomina, rimski imperij Neptunalije in rastafarijanstvo dan Haila Salasija prvega. Mi pa, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 23. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječe razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še 2 smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler. Iso Tour.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Aktual.
8: 5:06 v že četrtkovem poletnem jutru. Danes bo pretežno oblačno, sredi dneva lahko nastanejo plohe in nevihte, ki bodo postopoma zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo pihala burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 22 do 26 in na Primorskem do 28.
9: Dobro jutro na ceste, 5:06. Promet je oviran na primorski avtocesti smer Koper, sporočate med Rabar komando in Postojno, tam nastaja zastoj. Radarske kontrole v tem jutru dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: 23. julij, četrtkovo jutro, štartamo skupaj in to je vrisk.
3: Matija, ti ljubenica prdesu.
4: Zakaj imam peške lot?
5: Kaj je treba vriskati? Kaj, zakaj ima?
4: Prinesel si mi lubenico s peškami, če vem, da jih ven pluvam.
5: Jaz sem za nalež, da vidim, kako to zgleda.
2: A ja, jaz sem pa mislil, da je boš naučil...
5: Neš ne skrbi, jaz ti pojej lubenico, jaz
4: bom
5: pojedel peške.
4: A se bomo dosti učila pogovtam ti.
5: Ja, to sem li hotel reči. No, ali pa ti pojej lubenico, bom jaz peške pojedel.
4: Drugeč je kar taka sočna zgleda, veš?
2: No, upam, da bo ti, to je vedno dobro za gledalce in poslušalce, tako da upam, da boste to vadila v živo pred mikrofoni in kamerami.
4: Drugače, če prijete na Aktual TV, boste videli mojo sočno rdečo lubenico.
2: Wow.
4: Če pridete čez pol ure, ne boste več videli.
2: Mislim, da je to najbolj provokativno vabilo, odkar Aktual TV
5: odaja. Pridi pogledati mojo sočno lubenico.
4: No, vidva se pomenta z aktualovci, jaz jo grem pa jes.
5: O, Marija.
2: Ne pljuvati po studiju, prosim te. Prihaja prvi štarta Oliver Dragojevič. Odštevamo skupaj do velike srede, prihodnji teden 29. julija, ko prihaja Oliverjev dan. Tako da vedno lahko delite vaše misli, spomine na Oliverja oziroma predstavite vašo najljubšo pesem. In če greste v Velo Luko oziroma če ste že bili, nič 4, 1, 30, 40, 50. Je to ena tvojih ljubših?
5: Ta, pismo moja tudi. Mislim, ne vem, če bi mogel reči, kjer so moje najljubše od Oliverja, moj biti cel album, da je naštev.
2: Se to je izziv, če lahko eno, če lahko predstaviš samo eno in katera zgodba je, se skriva za to pesmijo.
5: Eno.
2: Maš časa dovolj. Ja, časa dovolj. Dobro jutro. Jutro.

0: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
8: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača.
9: Aktual.

0: Klapa Kampanel, iz katerega leta je bilo tole na aktualnem dnevu žena?
1: Tole?
0: Ja, tole.
1: Od kje pa mi?
0: Jaz še takrat nisem bila aktualovka.
1: Po mojem je bilo večkrat, ne samo enkrat. Klapa Kampanel večkrat pride na aktualne spektakle. Zdaj točno katero leto, več let.
0: Važno
1: točno,
0: je, da zveni
1: čudovito. Kakšen dogodek?
0: Ne, aktualno dan žena poznam.
1: Imamo tudi aktualov rojstni dan.
0: Tudi vem,
1: seveda,
0: sem
1: imamo veliko teh dogodkov, na katerih se odvija marsikateri glasbenik, oziroma marsikatere...
2: Ažurim, nekaj se pogovarjam.
1: Ja, žuri se. Žuri
0: ja,
1: se skozi.
0: Jaz skušujem. Ti si bil na kakem se... aktualu dnevu žena?
2: Ne.
0: Ampak
2: na rojstnih dnevih sem pa bil, ja.
0: Okay. To je glavno.
1: Dan žena je mimo, tudi 8. marec je mimo. Veliko je teh ženskih, damskih praznikov. Danes smo 23. julija. Ne poznam, za kakšen današnji ženski praznik obstaja.
0: A vidva veta, kaj sem jaz včeraj začela razmišljala.
1: Razmišljala
0: sem, da je naslednje darilo, ki ga dobim za Božič. To je več kot pol leta.
1: Danes si dobila...
0: Lubenico sem dobila.
1: Ja, to ni darilo. Kaj?
0: Ja, je, to je pol lepo darilo.
2: Sploh ni hvaležno.
1: Mislim, danes si dobila lubenico, hajdi.
2: Kofe sem izkuho, mlek nalil.
0: Jaz, to, če mi nekdo prinese luben.
2: In on meni prav, da naslednje darilo, ki bo dobila, šele za Božič.
1: To je klasični dokaz, ko ženska reče, nič ne rabiš nositi.
2: Ja, ja.
1: Nič ne rabiš nositi.
0: Ja, rabiš.
1: Tako da nič mi ne nosi.
0: Lahko je malenkost, ampak nekaj prinesi.
2: Prinesi mi rože.
0: Ja, novo na aktualu. Čuda se.

0: On je Jakov Jezinovič. In je res dober. Res je dober. Ampak
1: in
0: zdaj
1: res
0: še vedno, še vedno je dobro vprašanje. Veliko se je pisalo v zadnjih tednih. Kajdi, ti si na tekočem s temi, kako bomo rekli, show business novicami.
1: Ni odziva ne od Jayle, ne od Bojana, ne od Jakova in jaz čakam in gledam novice, dejte mi nekaj, da jaz vem.
2: Je bo klič, klič
1: koga?
2: Na koga. Bojana.
1: Bojči!
2: Klič ga vpraš, reč, lej, jaz ne morem spati, povej mi, prosim.
1: Ne,
2: daj mi neko informacijo, neki znak mi dej.
1: Sem prva za to, da ohranijo privat življenje, ampak dej, če nas zanima, fenice nas zanima, a veš.
0: Torej, ali je Jakov
1: samski ali ne?
0: Spremenito, glasba še vedno vztraja. In
2: prav ne upaš ti stopiti v kontakt z Bojanom, da bi ga vprašal.
0: Dej vprašeno.
1: Evo, vprašam, jutri vam javim.
2: Ne, donc, to moramo donc do 10 ure zvideti.
1: Ok, drugače bo pa donc oblačno. Popovdne bodo plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, še kar me gledaš.
2: Ja, ali kar si dobil izziv.
1: Ok, no, čez dan bo od 22 do 26 stopin in na Primorskem do 28. Trenutno Celje, Bled, Slovengradec, Maribor 15, Ptuj, Novo mesto 17, na Obali 21, v našem studiu pa 35. Še kar me gledaš. Ok, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, se pravi, ne bo več neviht in po noči se bo razjasnilo. Sveže jutro bo od 6 do 12 stopin, na Primorskem pa do 18.
0: Ti v studiju imamo prijetnih 22, ne vem, zakaj je tako vroče. Zakaj te tako vroče?
2: Zakaj je vroče?
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljanski obvoznici pa posledice prometne nesreče so odstranili na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno, zastoj ostaja, a se krajša tudi v tem zastoju, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole bil Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši, meri v obe smeri, pa v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Kontrolo ste opazili na Jakobu pri Šentjurju, pri... Prav tako podjetju. Če ste opazili policiste, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 12 zjutraj na aktualu.
1: Marsikdo že na dopustu, marsikdo odhaja na dopust. 23. julija, danes četrtkovo jutro že in diši še malo po vikendu. Pred dopustom pa obstaja ena posebna, dajmo reči, disciplina, ki jo vsi poznamo. Sploh starejši, ko si bolj temeljito ga počneš in opravljaš, to je zadnji pregled stanovanja. Ali je vse ok, ali smo vse izklopili in tako dalje.
2: Jaz že marširam čez vrata proti plaži, pa pogledam nazaj. Kaj pa moj likalnik, a sem ga izklopila? Govorimo o likalniku za lase, ne tistem za peglac. Pa sem za prla vodo, a sem tam ugasena toaster, a sem zaklenila.
1: Če imamo mi informacije,
3: likalnik je vedno.
1: Likalnik je vedno, ampak to ne na dopustu, ampak preden gremo na dopust, preden zapustimo bajto za 10 dni.
2: Pa vidva, to sploh ne razumete, jaz vzamem sabo likalnik za lase in pač ga nesem zraven na dopust in ga je tudi treba ištekati.
1: To je tudi res.
3: No. To je res,
1: da še če si dala ta obmomnik. Ja. Strokovnjaki pred dopustom sicer svetujejo, da izklopimo naprave, ki jih ne potrebujemo, torej, da ne bodo nepotrebni stroški, to so televizor, računalnik, polnilci, kavni aparati, vse, tudi tisto, kar dejansko tudi te aparati v pripravljenosti rabijo elektriko. Tako da, zakaj ne bi prihranili, privarčevali nekaj evrov? Je tako?
3: Ja. Jaz imam drugač prav sistem.
1: Sistem?
3: Ja, pred dopustom. Poseben.
1: Poseben sistem, ja.
3: Izklopam
1: to, je?
3: Izklopam vse.
2: A hladilnik vse tudi?
3: Ne. Hladilnik in skrinja ostaneta, ampak ostalo vse izklopam. Ker enkrat se mi je že zgodilo, da sem prišel nazaj in vse, ful sem recimo prišparal za tist mesec, elektrika je bila skoraj da nič. Je pa en tak čuden von prihajal iz hladilnika.
2: Aha.
3: Tako da od zdaj naprej pač izklopimo vse razen.
1: Tako, hladilnik, zamrzovalna skrinja, ostane ta aktivirani oziroma vklopljeni, vse ostale pa lahko mirno izklopimo.
3: Ba, jo, obstaja ena stvar, ki jo definitivno izklopim pred dopustom.
2: Kera?
1: Kera?
3: Glavo.
2: No glavo in kako izklopim. Ti odklopiš glavo? A jo daš, primeš, daš dol? Ne vem. No? Kako odklopi?
3: Ejo, lihara, svidla.
2: A to je moja izklopljena glava.
3: A? A še enkrat pokažem, lejto.
2: Ok, izklopi, cak. Uklopi. Uklopi, sem rekla. Uklopi, jo. Uklopi,
1: nešite si. Se to je.
0: Že zjutraj na aktualu.
2: On je res izklopil glavo.
1: Ja, včasih tudi budilko, oziroma najpogosteje budilko.

0: Aktual. Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Zorica Konča in
1: Teddy Spalato.
0: Spalato. Spalato. Teddy, 9 minut do 7. Dobro.
1: Ja?
0: Dobro mi všeč ta na glas tvoj. Imaš nekaj v sebi, nekaj čarobnega.
1: Še nekaj dobrega imamo v tem jutru, in sicer eno bizarno zgodbo, v kateri se bomo z njimi vprašali, a smo mi res prišli tako daleč. V Južni Koreji je lastnik restauracije, spazi to, Mišelinovo zvezdico, zašel v težave, ker je na sladico kot dekoracijo gor dal mravlje.
0: Čakaj, to se nam že sem zgodilo. To so žive mravlje ali...
1: On je dal gor mravlje.
0: Sušene mravlje.
1: Mravlje je dal gor in problem je, ker mravlje pač niso med temi dovoljenimi žuželkami, da jih mi jemo, zato niso bile pač del jedi, ampak dekoracija gor na sladici.
0: Ja. Žive mravlje so to, ne vemo. Živa mravlja.
1: Mravlje, jaz sem videla sliko in videla sem gor mravlje. Ampak bila je slika in ne vemo, so se premikale, ali so bile posušene, ampak bile so mravlje.
0: Zanimivo.
2: Kam gre? Zanimivo,
0: ja, rabimo atrakcije, več atrakcije rabimo tudi v restauracijah, očitno. Ni dovolj samo hrana, rabimo še nekaj, kar se premika.
2: Mislim, če so bile žive, imam jaz eno vprašanje.
1: Ja, katero?
2: A so bile plačane?
1: Plačane, kako to misliš?
2: Ja, mislim, le, v Mišelinovi zvezdici delati kot pravljica.
0: Ja.
2: Delaš kot mravljica v Mišelinovem restoranu.
0: Ti bi lahko bil mravljični sindikalist, vidim.
1: Mravljični sindikalist.
0: Gde te plačate mravlje?
1: Kaj so bile mravlje?
0: Tako je ta mravlja šla potem na naslednje naročilo, ali ima dopust ta mravlja potem?
2: Odvisno, če sladoled, pa je, to je pač velik mraz, ne? Pol dobijo benefikacije.
0: Vrhovičke gor.
2: Ja, dela je 12, 48, 12, 12.
1: Kaj, če se to kdaj v Sloveniji zgodi?
0: Boš dala na Instagram, je res?
1: Ja, bom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Članice Evropske unije so se po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala potem, ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Nogometaši Celja so sinoči začeli še svojo četrto evropsko sezono. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji. Po koncu tekme je bil rezultat 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
0: Aktual.
9: 7:03, prebujamo se v precej ohlajeno poletno jutro. Danes bo pretežno oblačno, čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Čez dan bo med 22 in 26 stopinj, na Primorskem do 28, jutri zjutraj pa še hladneje, celo do 6 stopinj, na Primorskem do 18.
10: Je bila ena taka pavza, sem mislil, da je to.
9: Ni to, želela sem še dodati Celje, Črnokoroškem, Bled 14, Ptuj 16, Novo mesto pa 18 stopinj. Izvoli, Jure.
10: Jutri pa še bolj hladno, gremo pod 10.
9: Jutri pa točno tako.
10: Pripravljeni, ok. Dobro jutro tudi na ceste, Štajerska avtocesta, zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar bil Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši, meri v obe smeri, pa v Borovnici, na parkirišču radar in kontrola na Jakobu pri Šentjurju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvab.
1: Martina Žvab, lepo uživaj nam na dopustu, verjamem, da si v naši družbi in spoči se, uživaj maksimalno, se vidimo in slišimo kmalo, te pogrešamo. Hajdi, kaj pogreša, Hajdi, Hajdi pogreša, Hajdi, ne vem, ali so vse dame take, ampak ti si tista, ki si iskrena in poveš tako kot je. Ti pogrešaš darila v tem letu?
2: Ne pogrešam daril, ampak pravim, da ženske imamo rade pozornosti, majhne pozornosti z mašnico gor.
1: Vsi tisti prazniki, res je, da so vsi prazniki, ki so namenjeni damam mimo.
2: Vsaka ženska rada dobi, recimo za ta dan žena, pa za materinski dan, če je že mamica, pa za rojstni dan, veš, da rada dobiš eno pozornost.
1: Kaj pa Valentinovo, pa Gregorjevo,
2: to tudi, ampak to je že vse bilo, zdaj šele Božič.
3: Ja, dobro jutro, haj, kot okaj. Ajdi, a veš, letos si dobila ti eno darilo, ja, ki je prav posebno in traja, traja in traja. In sicer to smo mi, aktualovci in vse aktualovke. Hkrati pa si dobila eno dodano vrednost k temu darilo, ki se mu reče vsako jutno druženje z dvema prijetnima moškima in to, verjemi, to nima skoraj nobena. Pa lepo jutro. Božič, Božič je pa tako prezrati. Čau, čau.
2: Rajko.
4: Ko si se nasmejala, kaj ti je rekel, da imaš to dodano vrednost, da se prebuješ za prijetno moškino?
2: To, da se prebujem v družbi aktualovcev, je darilo, ki si ga nisem pričakovala in ga sem ga zgrabila in sem res vesela, da se prebujam. V družbi aktualovcev, v vajni družbi je tudi lepo vsako drugo jutro. Ampak se veš, kako je. Ženska bi vedno rada.
1: Ali boš ti sklopil mikrofona?
2: Neki piše, ženska, ne.

0: plamenu.
1: Vsaka glasba je po svoje vrhunska, tudi Rišpet so vrhunski. Lipo mi je tu vedno vse posod na aktualu. Gremo v...
2: Jer lipo!
3: Lepo je z glasbo.
1: Škaj, poleti si lahko dovolimo tudi poletne jutranje karaoke. Verjamem, da skupaj prepevamo vse posod, kjerkoli že ste.
4: Seveda.
5: Najlepše je zdaj nekomu, ki je v parkolci, v kampu in posluša aktual.
1: Čaki.
5: In ima karaoke iz tam.
1: Vohaš.
5: Kaj pa je to?
1: Je kava to.
4: Ja. Yeah.
1: Mhm, tista džezvica, že 20 let ista.
3: Lepši glasbeni dvoboj. Na aktualno.
1: Škaj, poleti si lahko dovolimo tudi poletne jutranje karaoke. Verjamem, da skupaj prepevamo vse posod, kjerkoli že ste.
4: Seveda.
5: Najlepši je zdaj nekomu, ki je v parkolci, v kampu in posluša aktual.
1: Čaki.
5: In ima karaoke iz tam.
1: Vohaš.

0: A ja te trebam, to poješ, tisti kavi ko se kuha.
1: Bez tebe ne
0: se, se više, nekako čini.
1: Prvi predlog, Boris Novković, pesem poletna, stara 5 let in nas je osvojila za vedno.
2: Ej, 20 let je že od tega, odkar je Domen Kumer.
1: Kuk?
2: 20 let.
0: Ma ja.
2: Odkar je Domen Kumer bil deležen ene hude obtožbe in sicer...
1: Pošto ne, ne, se ni treba vsega povedati.
2: Da je.
1: Ni treba vsega povedati.
2: Ne, ne, ne,
0: ona bo povedala.
2: Jaz bom povedala.
0: Puste je, da bo povedala.
2: Zmagal je na melodijah Morja in sonca s pesmijo Vsem znano do Portoroža. In potem so ga obtožili, da gre za plagijat pesmi Zemlja mojih snova srbske pevke Tijane Dapčević. Ti poznaš to pesem?
0: Poznam.
2: A bi se pridružil te obtožbi?
1: Včasih pusti poletje, da ima lepo, lepo ej, jutro.
0: Tudi, a je plagijat ali ni plagijat, mene
2: dobra.
0: Sploh ne zanima, ja. Veš zakaj.
2: Ja.
0: Ker daleč je do Portoroža,
3: ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno
1: zve. Niti približno ni isto.
0: Ne.
1: Niti približno ni isto.
0: Ne, ker tam mi daleč do Portoroža, ja, tle pa nebo puno, ja, zvezda. U Portorožu pa je dejansko, veš,
2: nebo puno zvezda. Obe lepo zvedita. Zelo podobno zvenita.
1: In kje se na soncu potem žgeta?
0: Ja.
1: V Portorožu.
0: V Portorožu.
2: Ja.
0: Ne, Jure, verjetno v Piranu.
4: Aktualni zmagovalec.
1: V glasbenih ringih ni džentelmenstva, tako da Severina, se slišimo, vidimo drugič. Čestitke mladim Grdovi.

0: Močno poletje izvabi iz nas najbolje. Najbolje. Jaz sem
1: Dieter. Zdaj je
0: ja
1: nekdo.
0: Sam, čekaj, jaz sem Dieter.
2: Zbilog žala.
0: Jaz sem Dieter, idemo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostyle.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Kopijanova.si.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
12: Kopijanova.si.
13: Že 30 let.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
19: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
20: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
21: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
20: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
21: Sport Vision.
22: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust, ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
23: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
24: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
25: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
26: Sot.

0: Vsi oboževalci Davorja Borna na coj, pravzaprav ne na coj. Danes popovde se dobimo v Pop & Roll ob 4. Prihaja sem užival v ta studio. Davor Borno z novo pesmijo Samo ovaj put.
1: Točno pol osmih je in sonce bo danes, no? Sonce bo,
0: fino.
1: Tudi ko pride Davor, bo pa, se pravi... Mamo, se pravi, sonce bo, sredi dneva, pa potem ne bo več sonca, ker bodo začele nastajati plohe in nevihte, zajele bodo večji del Slovenije. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo od 22 do 26 stopinj. Trenutno na Bledu 15, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 16, Izola in Koper pa 22 stopinj. Zvečer se bodo nevihte počasi umirile in zjutraj jakne ven iz omare, ker bo od 6 do 12 stopinj. Res. Jutri in čez vikend pa spet sončno in vsak dan topleje.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Jaz sem po mojem živ primer, da tizga, ko ni nikoli zadovoljen človek.
0: Točno tem sem razmišljal.
1: Hočemo,
0: da je hladno, ampak
1: okay.
0: Ne tako hladno.
3: Ne tako, ja. Tam nekje pri 25-24 se je mogel ustaviti.
1: Ne,
3: ja,
1: zdaj. Vrema, ne pa 6.
0: Vrema, dejmo se malo poslušati. Janja Vodič, prometno-informacijski center, vam pa še tole ohlajeno jutro, Janja.
4: Dobro jutro, jaz sem pa zadovoljen človek, pa se prilagajam, svetujem tudi vam, tako da kakorkoli že. Trenutno pa Dramlje, Pletovarje proti Mariboru, kar je vozila oviran promet, na tem območju tudi malce jutranje prometne konice oziroma zastoja v obeh smerih. Na tem delu, na cesti Jelšane in Ilirska Bistrica je pri Mali Bukovici oviran promet, prometna nesreča, jutranje prometna konica pa se pozna nekoliko tudi na odseku Šentjakob Domžale proti Ljubljani, tudi malce obratno, mimo Postojna v delovni zapori, sicer pa na ostalih odsekih dokaj v redu. S 1. avgustom bo na odsekih Štajerska avtoceste Šentil Maribor pa Ljubljana Koper Primorske na hitri cesti Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za voznika tovornih vozil na 7,5 tone med 5 in 20 uro. Toliko, dobra volja je najbolja.
0: Točno to. Janja, hvala, pozdrav ekipo. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: del cielo. Mi amor.
1: Oh my God.
2: Muchos.
1: Muchos besitos
2: belos.
1: Y muchos. Besitos o poljubčki.
2: Ah, ne, muchos belos y nes erbus.
0: Wow.
2: Que se escuchas, ¿sabes?
1: Elia está muy buena.
2: Muy buena.
0: Mucho dinero, prihaja iz Španije in se vrača nazaj v Španijo.
2: Paloma Blanca.
0: Ines Erbus, jutri ob 9:00, čisto novo, druga avtorska pesem in postala je še večja, še boljša, še bolj ekstravagantna, nova avtorska pesem, mi dva letiva, jutri predstavi, torej pride iz Španije, gre nazaj v Španijo.
2: Ona leti. Dvakrat.
0: Ja, aj dvakrat.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Jaz imam za Ines toliko vprašanj. Recimo,
2: a ste bili prijateljice?
1: Ja, pač poznamo se.
2: A res?
1: Ja.
2: Iz kje?
1: Ja.
2: Iz vojske?
1: Iz, ne, pač kaj, iz njenih žurov. Moram jo vprašati, recimo...
2: Ker iz njenih žurov, če ne zihar ne.
1: Recimo, kako je naredila, da ta jogi dejansko leti v videospotu?
0: Dobro vprašanje.
1: Ja.
0: Ne bi se spomnil.
1: Pa še več imam.
0: Dobro.
1: Ines, jutri.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. 5 minut brez obveznosti in brez hitenja, samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Tako enostavno.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: Hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: Hvala.

0: dva, ki žurata tam daleč gor, med zvezdami skupaj Massimo in on, Oliver Dragojevič. Zadnje informacije pravijo, da ni več mest, ne da se sploh več priti v Velo Luko, če želiš ostati vsaj dva dni. Tako da razprodano je vse, vse je pripravljeno, da eksplodira v tistem najbolj čustvenem momentu leta. Velo Luka, 29. julij. Na zdravje.
1: Hvala. Oliver je v dan. Aktualno.
0: Velja Luka, razprodana, vsi, ki greste, srečno pot, uživajte maksimalno, pošiljajte nam reportaže. Tudi vi ste lahko pravzaprav del reportaže, nič 4-1, 30, 40, 50. Tam pa bo aktualova ekipa, tako da Velja Luka prihaja naslednjo sredo, 29. julija, tukaj v studio, na Aktual in Aktual TV, tako da bo Oliver odmeval vse povsod.
2: Začenjamo ob 9. uri, ko se nam pridruži Gino Marino, nadaljujemo...
3: Ob 13. uri, ko se nam pridruži tamburaška skupina Melos.
2: In potem v popodnevu za en čudovit zaključek Oliverjevega dne plus band. Drugač pa berem malo o tem Oliverjevem dnevu, torej v Veli Luki. Naj bi bil glavni oder dejansko plavajoč, na plavajočem pontonu. Zato se zbere več sto bark, gliserjev in jaht, kjer pač so ljudje in kar z morja opazujejo ta koncert.
4: Sve bi dal, da si tu, bar jedan tre, da večno zbude.
3: Jaz sem si pripravil, Jure, top 5 komadov.
0: Top 5 pesmi?
3: Ja.
2: Po tvojem, po tvojem
3: okusu? Po mojem okusu. Ade, ker ena mi je premalo.
0: No, povej.
3: Ja, ne vem, če sem
0: što hiter. Nisem pripravljen.
3: Nisi pripravljen, okej. Okay. Definitivno bi dal na ta seznam, saj ne vem, po kjerem vrstnem redu bi jih dal, ampak sigurno bi to bila, ne mogu ti reči. To poznaš, ne mogu ti reči, to je bil pred novejšimi komadi, je bil ne mogu ti reči, da te
0: bo... Čakaj, da ti sledimo, čakaj.
4: Ajde. I kad si daleko, tada zdam.
0: Dobar izbor imaš.
3: A ne? Drugi bi bil dva put sen umra. Da, tudi poznaš. Dobro misli, da slediš, le, ko išče.
0: Ja, želim, da doživimo Oliverja skupaj z Matijasom, tako kot ga Matijas vidi, tako kot ga Matijas doživel, oziroma ga doživlja. To je eden teh dva put sam.
3: Dva put sen umra.
0: Čutiš, ko Velja Luka prihaja na
3: kraj. Ja.
4: Kad je nebo meni dalo tren, živo te moj,
2: živo te moj. Velja Luka ima okrog 4000 prebivalcev.
3: Ja.
2: Na ta večer se pa vsako leto zbere fizično tam od 20.000 do 30.000 ljudi.
0: 30.000 in... ena oseba, tam bo tudi naša glasbena urednica Anita Gošteje, ki bo poskrbela, da res začutimo ta moment, ta, moram reči, svetovni moment aktuala, ko bo prišel Oliver še bliže in nas združil še enkrat popolno z njim.

0: Na tretjem mestu, pred tvojim vratima. Na tretjem mestu, pred tvojim vratima. Ja, moraš mi dati zdaj do konca. Ok, pred tvojim vratima vzame definitivno na tretjem mestu. Pol je na četrtem mestu bi dal Bez tebe. Ta poznate tudi?
1: Absolutno poznamo. Verjetno obstaja pesem, ki je ne poznamo, ampak ni v tvojem izboru. 3-4.

0: če želiš, Oliver, je takrat, ko se zgodi, ko je romantika že mimo in želiš malo, malo pohitriti tempo. Na prvem mestu.
1: Ja, na prvem mestu je, ne vem zakaj, že dolgo, dolgo. Pa iskreno ne vem, kje razlog je. Je pa Jenny.
0: Jenny. Ja.

0: si nas popeljavaš.
1: Sploh ni čudno, če vseh ne poznamo, ker jih je v celi karieri posnel čez 400.
2: Wow.
1: Čez
2: 405. 380,
0: jih pojasnil. Bravo, tudi vi lahko predstavite vašo najljubšo, tista, ki vam prebudi prav poseben spomin, prav posebna čustva. Oliver je v dan prihaja, bodimo vsi skupaj del tega. Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Dopište še, če ste že bili v Veli Luki, kdaj na ta dan, če mogoče grete letos, da še mi mal se damo v to morsko zgodbo skupaj z vami.
0: Se ogrevamo skupaj. Prihaja.
3: Oliver je v dan. Na aktu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v državnem zboru skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Stranka Vesna pa zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje, kot pravijo. Stranki Levica učitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. ZDA in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energetiko poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. 27-letni Tadej Pogačar je pred trojčkom zahtevnih etap v Alpah na dobri poti do pete skupne zmage. Včerajšnje dogajanje, ko je ciljno črto prečkal dobrih 8 minut za zmagovalcem, je komentiral, da je šlo za pričakovano zahteven dan in da je vesel, da ga je konec. Veseli se že pravih klancev in zatrjuje, da so noge v redu. Prijeten četrtek vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: ESO Tour. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: 4 minute čez 8 in lepo četrtkovo dobro jutro. Pretežno oblačno bo danes, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Čez dan bo od 22 do 26 stopinj, se pa bo zvečer nevihte se bodo umirile in zbudili se bomo v zelo sveže jutro pod 10 stopinj bo.
9: Dobro jutro, tudi na ceste vozilo v okvari stoji na voznem pasu. Ob voznem pasu sporočate na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupet in Vransko Previdno. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno prav tako zastoj, sicer pa prometna nesreča ovira promet na cesti Jelšane in Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radar Črnberlingo v tepanju malo za krožiščem smer Slovenska Bistrica. Če merijo še Kijenič 80 13 02. Srečno pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: odštevamo skupaj, samo še šestkrat spad. Zdaj, Heidi, omenila si, da je napisal 400 pesmi, Oliver Dragojevič, oziroma napisal.
1: Preko 400.
0: Odpel 400 pesmi. Matijas pravi, pozna 380 pesmi.
2: Da vraj, da 70. 370.
0: 370. Poznamo osebo, ki prihaja, ki pozna vseh 400, oziroma 400 plus. Vse. Naša Anita Gošteja, ki prihaja čez nekaj minut.
1: Ja. Anita Gošteja smo vprašali, Anita, katerih je pa tvojih top 5 Oliverjevih pesmi? In ni bilo odgovora, pravi, da vsaka izmed njih nosi za njo tako pomembno zgodbo, da enostavno ne more zbrati.
0: Prihaja pravzaprav Oliverjeva estrada, čez nekaj minut se ogrevamo res konkretno in dobimo tudi informacije, ali odhaja prav zdaj, ali gre že na pot za Velo Luko. Kdo ne bi stopil z njo zdaj v avtomobil?
1: V to plovbo.
2: Kaj pa, če bi jaz šel? Evo, jaz žrtvujem, vidiva lahko, da ste ostane takle.
1: Pa, a kdo je prvi rekel, da gre?
0: Kaj pa, če bi jaz šel?
1: A sem jaz prvi rekel, da bi šel v Velo Luko?
0: Jaz imam otroke.
1: Jaz nimam otroke, sam grem.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
0: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
3: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

V Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barfi izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hvala, 23. julija, kar pomeni, da odštevamo skupaj. Anita, gošte, dobro jutro, dobrodošla.
1: Dobro jutro.
0: Fantastično izgledaš, galantno, tako.
1: Ja, hvala lepa.
0: Markantno.
1: Vidva sta pa lepo slišati, zdaj pa tudi videti.
2: Hvala. Jaz sem že nekaj časa opazujem in skozi bere neko knjigo. In jaz si razmišljam, pa kaj ona, a je ni ratala na dopustu prebrati, pa je zdaj
0: sabo.
2: Ja, si videl?
0: Si tudi ti opazil, ja.
3: Kaj sta? Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
0: Ne bova, kaj ti rekel, kaj se dogaja s to knjigo?
1: Samo
0: koliko
1: malo.
0: Časa že? Teden ja. Jo opazuje, pa
2: je. Ja, nekaj časa že.
1: Jaz sem mogoče videla ta del knjige, zadnji del. Ampak veste, kaj pravijo, ne sodi knjige po platnicah, ne, oziroma je treba še na prvo stran pogledati.
0: Traku, beskraju, Oliver od Zlatko Gal.
1: Tako je. To je pravzaprav do zdaj najobsežnejša biografija Oliverja Trakojeviča. Res je, Zlatko Gal jo je napisal, Traku, beskraju.
0: Wow.
1: In če vaju še zanima, bila je vredna toliko kot poštnina, res najverjetno v teh časih. Pravzaprav poštni pavšali imajo, ne, Hrvati. Iz Zagreba sem jo dobila, tako da recimo ena plastična žlička je vredna očitno toliko kot knjiga in vreča cementa.
0: A več, da sploh nisem vedel, da obstaja.
1: Ja, a res, da to je že tretja dopolnjena izdaja. Lani je ta tretja izdaja išla.
0: Zdaj spodobilo bi se, da to sama vzameva ali se sposodiva od Anite, ko prebereš.
1: Jaz sem že prebrala.
0: Ti si že prebrala, ja. Bom prevzel,
1: ampak je vedno
0: hvala.
1: Znova.
0: Vedno znova.
1: Odpiram, ja.
0: A bi, kaj se dogaja notri, bi kakšno stvar mogoče...
2: A ima kakšne povezave z naslednjo, z sredo recimo?
1: Ja, velike povezave ima, tako bom rekla. Jaz sem še tiste stare šole, a ne, ki ne zaupa po vsem internetu, svetovnemu spletu, niti ne umetni inteligenci, ker včasih se izkaže res za zelo umetno, ne, in prodaje tudi kakšne neresnice. Recimo prejšnji teden, ravno pred enim tednom je Mišo Kovač praznoval 85. rojstni dan in mi je izpisala, da gre za slovenskega pevca.
0: Ne, ne, kaj, umetna inteligenca.
1: Ja, ja, pa še na Robleku naj bi odpeva, ne.
0: Dejansko,
2: lepa.
1: Ja, tako da ni čisto zaupati umetni inteligenci, internetu, zato se mogoče zaradi verodostojnosti in odgovornosti do naših aktualovcev raje primimo knjige, pa seveda, ker je tudi najbolj dragoceno zgodb iz prve roke naših zlatih aktualovcev.
0: Že glasbo potem drugače slišiš, ko prebereš tudi nekaj zgodb, nekaj stvari, ki niso vsem znane, tako da doživiš glasbo Oliverjevo potem še drugače, še globlje.
1: Se strinjam, ravno prej me je Hajdi vprašala, ne, za najljubšo Oliverjevo pesem,
0: ja,
1: oziroma top 5 je rekla. Ja, mislim, res, ko si v narekovajih obremenjen s toliko informacijami, glede tudi samih pesmi, zgodb okoli njih, je res težko izluščiti eno. Najprej mi je pa mogoče res padla na pamet Čaj život, venko fantažija, ker sem dejansko ta vers napisala tudi, ko sem rodila mojega Oliverja in sem poslala v SMS-u vsem najbližim.
0: Lahko slišimo to?
1: Čaj život, venko fantažija?
2: Prosim. Čaj, živo,
0: ja,
2: jaz ne vem, kaj sem prej, jaz naštevo.

0: Je zanimivo, da glasbo vedno, vedno znova začutimo skozi dlake na koži. In zakaj? Spet gre do gor in ugotavljam vsako leto znova, da doživim, spoznam Oliverja, kot ga še nisem spoznal, oziroma poznal. Tako da vsako leto nekaj novega. Dobro, da imamo ta dan, dobro, da imamo tebe, Anita.
1: Ja, hvala lepa za take besede, Jure. To sem še želela reči, ne, da dejansko je vsaka pesem ena vrednost zase in dejansko ima ali pa pridobi našo vrednost, recimo, ne vem, zaradi rojstva mojega Oliverja, ne, in ker vem, kdaj sem zapisala ta vers in nekako je zato tudi ta pesem v narekovajih moja, ne, in iz druge strani, ko slišimo neko zgodbo, se te dotakne in tako nekako ovrednotiš spet pesema, ne.
0: Ni na ključe, da je tvoj sine tudi Oliver, je tako?
1: Ja, ni čisto na ključe.
0: Aktual bo naslednjo sredo pisal skupno zgodbo, pisal najboljše zgodbe, odpiral srce, širil ljubezen, skupaj seveda z aktualokami in aktualovci. Pripravili bomo skupaj ta fantastičen Oliverjev dan na aktualu. In prejšnji teden smo že malo spominjali v estradi, kje smo bili na dan, ko je ustavil naš dih, ko naše korake, našo zgodbo. Kje smo bili? A smo bili tukaj na aktualu, na programu, Matija, Anita, kje smo bili? Anita, ti si bila tudi v studiju, oziroma v okolici studija.
1: Nedelja je bila, jaz sem bila pri maši.
0: Jaz sem bila
1: za orglem, jaz sem igrala in med mašo sem izvedela, da je umrl Oliver Dragojevič. Malo kasneje, tudi med mašo, mi je pa SMS poslal naš Nejc Odlazek in je rekel, a bi ti zapisala nekaj spominskih besed za Oliverja. Jaz se spomnim, da sem prihitela na radio, zapisala, posnela in ne vem, res se mi je zdelo, da je nastal en tak lep, čustven, dotakljiv in memoriam. Potem sem pa dobila še pohvalo od Nejca in sem sam rekla, hvala Oliver za to priložnost in hvala Nejc.
0: Wow, jaz sem, nisem imel v spominu, da je nedelja. Sem imel spomin, da smo bili na aktualu, ker smo skozi z mislimi na aktualu, tako da sem lepo, da si nas spomnila, da je bila to nedelja. In še kdo potem zna izbrati prave besede, prave misli, ob tako takem velikanu si to bila oseba na pravem mestu. Matjas, ti si bil...
2: Jaz sem bil v Premonturi.
0: Za Šankom.
2: Za Šankom smo delali tist dan in pol smo v trenutka, ko sem jaz to prebral, smo do konca, do 11. zvečer, samo Oliverje vrteli.
0: Je pa sreča, da ima 400 komadov, da ni zmanjkala, ne? Ja, koliko dni bi lahko poslušali? Dobro preračunaj. Samo s tobom ja upoznal sam ljubav. Torej sreda, naslednja sreda, Oliverjev dan prihaja na aktual, tradicionalno, torej dan pisan za našo dušo, naše srce. Od 6 do zjutraj do 6 zvečer, veliko Oliverja, še več Oliverja, veliko Vele Luke, veliko Anite Gošte iz Vele Luke, tako da doživimo Velo Luko na lastni koži, tudi tukaj pri nas, če ne moremo Velo Luko. In sicer prihaja tudi film, ki ste ga pripravili o Oliverju lani, prihaja po 6 uri na Aktual TV.
1: Tako je, po 6 uri zvečer, po poteh Oliverja, lansko leto smo se osredotočili predvsem na Velo Luko in predvsem iz Vele Luke izhaja ta film. Letos pa naša ekipa se ustavi predvsem v Splitu, kar je zelo zanimivo. Tudi v Velo Luko potujemo, ampak tisti prvi obsežnejši del bo pa iz Splita, glede na to, da se je Oliver rodil v Splitu, glede na to, da je stanoval v Splitu. Pravzaprav kar zdaj Velo Luko, a ne? To je bila družinska poletna rezidenca in pa, kot lepo piše v tej knjigi, Oliverjev akumulator. Ne? Tam je prišel ko se je nekako čustveno izčrpal, ko je iskal mir ali kot je lepo poimenoval svoj album, enega od njih Tišina mora.

0: Vse skupaj se pa zgodi torej še pred večerom in tradicionalnim koncertom Trak v Beskraju. Kdo nastopa letos tam? So kakšni dejansko drugačni izvajalci, glasbeniki, kot smo jih doživeli že? Ali so tradicionalni?
1: Mislim, vedno se vrti vse okrog Oliverjevih prijateljev. Je pa res, da je tisti prvi koncert bil pred cerkvijo, potem se pa vse skupaj preselilo niže k morju, ker je bilo pač toliko ljudi in res iz leta v leto se podirajo rekordi. In ja, njegovi prijatelji prihajajo letos, pa jaz verjamem, da podremo nov rekord tudi zato, ker prihaja med drugim Nina Badrič, Zorica Konča, Petar Grašo, Jakov Juzinovič.
0: Wow.
1: Ja, tudi on bo pel Oliverja.
0: Že vemo, katero pesem.
1: Ne, tega pa še ne vemo. Samo glede aktuala bi pa še to povedala, da bomo imeli studijski in terenski del ves čas, ves dan, Oliverjeva glasba, tudi v živo, kar zadeva studio. Odlični vokalist, interpret Gino Marino se nam pridruži za poje fantastično Galepija. Bomo rekli kar neka družinska nabirka, fantastična v sami vokalizaciji, harmoniji, Plutz Band. In ne nazadnje bomo prvič leto slišali, kako zveni Oliver na tamburicah, tako da tamburaška skupina Melos iz Vinice se nam tudi pridruži. Na terenu pa, kot smo me že slišali, ne, si dal malo držljajčkov, med drugim Marko Škugor, ki se nam pa pridruži svoje poletne rezidence, zato ka prvič.
0: Aha, bo del zgodbe, ja, s tabo iz Vele Luke.
1: Tako, in Klapa Šufit, ki bo tudi pela v živo. In med drugim bo zapela tudi svojo Ne diraj mojo ljubav, ki jo je pa mimo grede celotno zgodbo boste slišali prvič zapel prav Oliver.
0: To je nadgradnja dejansko Oliverjevega dne na aktualu.
2: Jaz sem pripričan, da jaz komaj čakam tisti trenutek, ko nam bojo šle kot tine po konc, ko bomo vsi skupaj in prek TV-a in uživo in v studiju tukaj zapeli

0: In prav cesarico si tudi ti, Anita, danes izbrala. Zakaj?
1: To je zdaj top dve, ne?
0: To je.
1: Ampak ja, izbrala sem jo zato, ker dejansko s to pesmijo smo nekako vsi skupaj spoznali Oliverja. Res je zanimivo, ne? Ta cesarica je išla leta 93, on je začel stvarjati leta 67,
2: wow.
1: Ali pa plodovitejši postal recimo tam v 70-ih letih, ampak potem po cesarici smo nekako raziskovali tisti opus za nazaj, začeli smo ga odkrivati, kdo dejansko je Oliver. In ja, recimo s to pesmijo čisto mimo grede kot zanimivost je nastopal tudi na enem festivalu, na katerem je pa potem zmagal Dražen Zečić s pesmijo Govore mi mnogi ljudi.
2: Vse je povezano.
1: Ja, ampak on ni nič dosegel recimo nič na tem dosegel. Festivalu, pesem je pa postala del vseh nas.
2: Jaz se spomnim 8. razred osnovne šole, šolske plese smo imeli še takrat in na to pesem so plesali nekateri, ki so imeli to priložnost, da so se združili z žensko oziroma moškim na drugi strani, tako da že takrat je, kot si potrdila, takrat je ta pesem eksplodirala in smo jo začutili tudi tukaj v Sloveniji.
1: Lepo, ja. Pa še ta pesem je povezana z eno zgodbo, ki jo bomo ustvarili na terenu in sicer s tem, kako je pravzaprav nastala. Iščemo pa za potrebe snemanja te zgodbe enega kuška, ki ne grize.
2: Kuška, ki ne grize, zakaj?
0: Predvsem ne, kaj?
1: Ljudi, ali... Besedil pesmi, ne?
0: Papirja, ne?
1: Papirja.
2: Dobar teaser si dala, dober napovednik, ko me čakam, da izvemo, kako sta povezana kušek pa cesarica.
1: Pa cesarica, ja.
2: Okay. Oliver, dan prihaja, hvala Anita za to ogrevanje pred njem, ki prihaja torej naslednja sreda. Oliver je v dan na aktualu, veliko Oliverja, veliko Anite iz Vele Luke, tako da tisti, ki ne moremo v Vele Luko, pride Vela Luka k nam. Dan ko ljubezen, oziroma Oliver združi vse ljudi.
0: Alo, še enkrat, pa slišimo cesarico začetka.
2: Seveda.
0: A ja?
2: To je plan. Okay. Moje je to plan. Hvala, Anita, uživaj.
1: Hvala.

0: otroci, babice, dedki. Kdo nima rad čukov?
1: Vsi imamo
0: radi čuke. Vsi imamo radi čuke.
1: Sploh tisti, ki imamo doma otroke, imamo radi čuke. To je prvo prepevanje, prvi ples.
0: Jaz nimam otrok.
1: Vse se zgodi s čuki.
0: Pa imam radi čuke.
1: Evo, vidiš.
0: Matjas, pust mi vreme, pust miško.
1: Zakaj si mi zamenil miško?
0: Dej mi miško nazaj, ko je vreme. Vreme bo, ok, 8:38. Dobro jutro. Danes zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj, na Primorskem do 29. Trenutno pa Kranj, Celje, Slovenjgradec 17, Murska Sobota, Ptuj in Novo mesto 19, na obali pa že 24 stopinj. Zvečer se bodo... oh my god, Matjas! Zvečer se bodo nevihte umirile.
1: Samo vreme je.
0: Točno to, samo vreme je. Zjutraj bo od 6 do 12 stopinj, si ču, jakno, bundo ven iz omare. Na Primorskem malo topleje do 18, jutri pa že jasno in vikend bo vroč in topel. Ne, vroč in sončen.
1: Pusti moja miško, pusti moja muco, mislim.
0: Prosim.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, tudi na ceste je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari, previdno pa na Štajerski avtocesti še vedno zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamuda približno 15 minut. Radar na stojalo na cesti Beltinci, Gornja Bistrica pri Belem križu, če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: vrhunska tudi v letu 2026, ne da ukraden, počasti me živote na aktualu. 16 do 9.
1: Ti, Andraž, a jutr prideš?
2: Pridem.
1: A že veš, kaj boš obleko, ko pride Ines Erbus?
2: Ne, a veš ti?
1: Ja, jaz razmišljam, da bi imela en tak črn komplet, a ti je všeč.
2: Črn?
0: Ga mora najprej videti.
3: Lej, če, ja. Ti, če ti ne veš, ti lahko hajdi zrihta kakšen kompletek, tudi tebi.
2: A tudi
3: ti
2: črn kompletek. Črn, mogoče bi pa men pasal.
1: Andraž, te bomo že najli nekaj za oblečiti.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Zna pa s komplimenti, zna pa neverjetno s komplimenti. Ta mladina, neverjetna nova izdaja časopisa Svet 24.
3: Ja, in Jure, jaz imam eno vprašanje za te. Ali ti veš, s čem je začel Andraž današnjo...
0: Naj uganem.
3: Ajde, ugan.
0: S Hrvati?
3: Recimo. Jaz ne vem, zakaj ima take, ampak same take zadnje čase. V glavnem na Hrvaškem. Zaostrujejo nekatera pravila obnašanja na plažah, kot je recimo rezervacija prostorov z brisačem in ležalniki.
2: Tukaj pa moram dati pa Hrvatom čist prav.
0: Jaz tudi. Jaz tukaj
2: pa popolnoma podpiram to. Recimo v občini Sveti Filip in Jakov so zdaj pa se kar odločili, da imajo pa zdaj tega dovolj. Očitno se je to tako razpaslo, zdaj ker se s tovornjačkom pripeljajo na plažo in vse skupaj naložijo. Pa verjetno ne samo tam, še kje druge. Recimo na Pagu so zdaj tudi napovedali, dovolj je bilo tega.
3: V Medulinu tudi.
2: Tako da, no, je vidiš v Medulinu tudi. Tako da to mislim, da je kar pravi. In pravi, da to ni kaznovanje turistov. Ampak da enostavno hočejo zagotoviti tak normalen
3: absolutno
2: prostor, kjer se lahko vsi uživajo, ne samo nekateri.
3: Kakor se spomnim v Medulinu, vse te brisače, ležalnike in to, kar poberajo, nesejo v pisarnico od občine in ti lahko prideš celo iskat. Ja, da, zastojn ti ga dajo nazaj, valjda.
0: A da, zastojn
3: nazaj. Ja, mislim, raboš plačati nobene kazni, nič.
0: Samo te moraš fotografirajo in to fotografijo objavijo.
3: Ne, ali... ampak vsakemu je naroden prideti no, to brisače iskat.
2: Jaz to ne bi dal na občin, bi tam eno stoljico odprl na plaži. Jaz sem rekel, zdaj pa pride point, pa bo bi vsi gledali, kdo bi prišel potom.
0: Dogo, po drugi strani pa je dejstvo, koliko tisoč kilometrov plaže imate vi?
3: Ne vem. Vul. Velik.
0: In vse rezervirano.
3: Ja, lej.
0: Skoraj.
3: Skoraj.
2: Pa naši bolj 40 km.
3: Pišete tudi, da radi rečemo, da ko kihne Nemčija, se prekladi slovenska industrija.
2: Ja, res je tako, ker se veš, kako že, tako bomo rekel, tradicionalno smo zelo povezani s to državo, ampak v Nemčiji zadnje čase zelo veliko kihajo, okay. Spoh recimo v avtomobilski industriji. In smo malo bolj natančno pogledali, kaj so storili tako narobe pri koncernu Volkswagen oziroma kar pri znamki Volkswagen, da zdaj govorijo o zelo drastičnih ukrepih. Med drugim recimo je ogroženih 100 tisoč delovnih mest, celo nekaj tovar ne bi zaprli, ki niso enostavno dovolj dobičkonosne. In zdaj mnogi pravijo, to so stvari, ki bodo imele veliko širši vpliv. Zdaj, koliko bo to vplivalo na slovensko industrijo, seveda je drugo vprašanje. Res pa je tudi, da so se mnogi vprašali, ampak kje ste pa tako narobe zavili, na katerem križišču je Volkswagen tako narobe zavil. Mnogi pravijo, takole s prstom kažejo na to elektrifikacijo, ker je požrla ogromno denarja, bili, ki stane po 60 tisoč evrov ali več, pa se ne prodajo tako dobro.
3: Mogli bojo on že preživeli, no, jaz prepričam. No in zadnja, ampak in ne glih najlepša tema, o kateri pišete, da v zadnjih letih po svetu opažajo vedno pogostejše primere raka pri mlajših od 55 let. Posebej se je razširil rak debelega črevesa, dojk in pljuč. Kaj se je spremenilo med generacijami, kaj je nekaj težava, recimo, mladi generaciji, da so tako občutljive na te bolezni.
2: Ja, prav zanimivo, ne, da res je teh primerov vedno več med mlajšimi in zdaj pravijo, da se očitno danes ljudje staramo, biološko staramo veliko hitreje, kot so se starale še prejšnje generacije. To tudi pravzaprav je posledica številnih dejavnikov, ni samo to ena stvar, ampak seveda ta, bom rekel, starejše telo je v osnovi pravijo strokovnjaki do 15% bolj dovzetno za recimo razne take bolezni in pravijo, da pa to biološko hitrejše starenje ni samo ena stvar, da je to pravzaprav dolgoletni skupek različnih dejavnikov od debelosti do neaktivnosti, recimo stres je tisti, ki zna zelo, zelo načeti naše zdravje, tako da pravijo, če se tukaj ne bo nič spremenilo, bomo imeli v prihodnje še velike težave.
0: Hvala za te informacije. Hajdi, brezplačna priloga.
3: Brezplačna priloga je Liza Maja.
1: Liza Maja, ok. Imamo na naslovnici ene take puzle In sicer kako upočasniti krčenje možganov, ki se začne po 40. letu.
3: Ah, ti imaš še 20 let.
1: Izvoli, Jorena.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24.
0: Še več. Na Svet 24.si. Lep četrtek, Andraž, pozdravljam.
1: Se vidimo jutar.
2: Vidimo včeraj.
3: Kako je to bilo, Jure, zdaj? Vsekala tako... Kaj? Vsekala tako Bruce Lee.

0: Aktual.
1: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
9: Evo bute presadju.
10: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
11: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na območju Cerknice se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Ljubljanski policisti pravijo, da življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji, katere namen je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ. Seje se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke, potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runaviku. Naredite si lep četrtek in nas spremljajte še naprej.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 evra. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 4 minute čez 9 v četrtkovem dopoldnevu, ni še petek, bo pa tale četrtek precej oblačen, popoldne se bodo pojavile plohe in nevihte. Čez dan bo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa bodo nevihte pojenjale. Matjas, oziroma Jure.
4: Znižale
3: se bodo nevihte in se
4: Znižale nevihte, ne temperature.
3: Kdo ne, nevihte bodo pojenile.
4: Pojenjale. Polenile.
3: Polenile se bodo in pojenele. In zjutraj se bomo zbudili v zelo hladno jutro od 6 do 12 stopinj zjutraj.
4: Poledenele potem.
3: Ja, to.
5: Pojadrale.
4: Dober dan na ceste, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari. Štajerska avtocesta v obe smeri še vedno zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda približno 20 minut. Zaprt pa počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj, zaradi tovornjaka v okvari pa zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smer Lendava med priključkoma Murska Sobota in Lipovci zaradi prometne nesreče previdno. Radar na stojalo v Semiču na ravnini smer Črnomelj pa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Belklijo v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž in na stojalo radar na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: 23. Julij. Hladno poletje, a prihaja tisti vroči čas tega poletja, zagotovo je nekje za ovinkom 7 minut čez 9.
2: Jaz, moj glavni dopušče pride, avgusta, grem na Pag in veš, kaj jaz najbolj čakam letos na dopustu. Mm. Ko bom ležala na plaži in se bo kar naenkrat en zadrl kuvani kukuruz. Oh my god, to je znak, da si na plaži in da si na dopustu.
1: A ni stojnica, to dejansko človek hodi.
2: A veš, da poznaš pečeno, gospoda kuvani kukuruz?
1: Ne.
2: To zato, ko si bil v Grčiji. V Grčiji nimajo tega.
3: Veš, kaj meni je fascinantno, jaz poznam te s kuvanim kukuruzom. Meni je fascinantno, na 35 stopinjah, on gre z puno to...
2: Hladilno torbo.
3: Hladilno torbo. On to nese, voziček, on nima hladilne torbe, če so vroši kukuruze.
2: A ja!
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualnem.
3: Mam je pojelenjela.
2: Pa v bistvu on nosi prenosno pečico zraven.
3: Recimo, ja. V glavnem nos to po plaži in jaz ne morem. Jaz z eno hladilno torbo recimo, rabim pa pauzo vmes po 10 metrih.
2: Ja, in pol ga veš 5 minut, ga poslušaš, posi pa rečeš, pa dej mi že en tudi kukuruz.
1: In en stane 4 evra, če se prav razumem.
3: Kuk?
2: Moje še več.

0: Urso na Aktualu.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Radio Aktual. V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
6: Pica da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision.
16: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
17: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
18: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
19: Narejen za moja ušesa.
20: Narejen za moje srce.
19: Aktualno.

0: vedno in vse povsod.
1: To so melodije ljubezni.
2: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
0: Aktual.
1: Prvi v srčnosti.
0: V veselju.
1: V ljubezni.
0: Skupaj smo.
1: Aktual.
3: Miren tamo, kje je sve po mom.
0: Narejen.
1: Za moja ušesa.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sej sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami. Preberi mi
1: z ustni. Skupaj vi.

0: Energija poletna, ki jo rabimo. Vladimir Kočiš, 26.9. Prihaja sreda, prihaja Aktualov veliki dan, prihaja Oliverjev dan na Aktualu.
1: Oliverjev dan na Aktualu.
2: Tudi nekaj izmed vas se vas odpravlja naslednjo sredo v Velo Luko in sicer piše aktualovka. Dragi aktualovci, v nedeljo gredo že tradicionalno v Velo Luko moj sin s punco in njena družina. Moja ta mlada in njena mami praznujeta rojstni dan na katamaranu. Vsi smo v težkem pričakovanju, lani ste Hano lepo presenetili s klic in čestitko, saj praznuje točno 29.7. torej na dan Oliverjeve smrti. Wow.
3: Moja bivša tudi preznuje
0: 29. Ta dan zagotovo, tudi če preznujemo, tisti, ki preznujete, ga preznujemo skupaj z aktualom. Veliko Oliverja, veliko spominov, predvsem pa veliko njegove ljubezni skozi glasbo doživimo od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer, potem pa še dokumentarni film, ki ga je aktualova ekipa lani posnela v Veli Luki po poteh Oliverja Dragojevića. Anita Košte se nam javlja seveda z reportažami v živo iz Vele Luke, tako da Vela Luka dejansko prihaja na aktual naslednjo sredo 29. julija.

0: beskraju.
1: Trak v beskraju je tudi osrednji naslov tega koncerta.
0: Absolutno. Mi bomo kle v studiu. Tukaj nas čaka Gino Marino, pol tamburaški
2: skupina Melos.
0: Tamburaška skupina Melos in potem pa še Plut band. No, popovdne.
2: Po studiu, na terenu, vse posod.
0: Posod. Še en SMS je, ki pravi: dobro jutro, meni je od Oliverja všeč vse. Najbolj mi je pa všeč balada, ki jo je Matijas pozabil.
1: A?
0: In se strinjam, a kad mi dođeš ti? Kad mi dođeš ti je...
1: I osmijek,
0: vratiš mi. Pozabil. In sedaj, ko me tadej spomnu na kad mi dođeš ti, definitivno ga bom dal zdaj v top 5.
2: Enega boš moral ven vzeti.
0: Top 6.
2: Top 6.

0: Tukaj sredi poletja tudi šef mora na delovnem mestu dovoliti, da vklopite tranzistor, vsaj tranzistor aktuala, če ne vsaj aktual TV. Naslednja sreda, 29. julija, se dobimo tukaj, kot vsak dan, ampak še veliko več tistega, ker vsako leto znova ugotavljam, da spoznam nekaj, kar o Oliverju še nisem vedel in slišal.
1: Čudovito. Jaz nimam več besed. Jaz bi samo tako
0: prestal
2: uživati. Zaprtimi očmi.
1: Zaprl bi oči in bi sedelo, da sedim v veli luki, da jem sladoled s tračatelo.
2: In poslušaš Oliverja.
3: Oliverjev dan na aktualu.

deseto. Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo na Primorskem pihala burja, čez dan pa bo od 22 do 27 stopinj. Trenutno v Kranju 19, Črnomelj, Ptuj, Koper 20 in v Murski Soboti 23 stopinj. Zvečer se bodo nevihte umirile in zbudili se bomo v zelo ohlajeno jutro od 6 do 12 stopinj bo. Jutri pa spet pretežno jasno, malce bolj oblačno na vzhodu. V soboto, nedeljo, sončno in vsak dan topleje.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zamuda približno 20 minut na štajerski avtocesti zaradi zastoja v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zaprt pa počasni pas na štajerski avtocesti smer Celja med priključkoma Blagovica in predorom Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari. Radarska kontrola Bevked je v Kapelah pri Brežicah pred Hotkom pa nastojala v Semiču na ravnini smer Črnomelj, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bevklijo pa v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž. Radar ste tako opazili v Lomanošah pri Gornji Radgoni in nastojalo na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno potje.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Melodije.
1: Je dobra pesem, prihaja še ena dobra.
2: Mi smo bili pa zelo dobri.
1: Dovolj je, dovolj je.
2: Dovolj
1: je, ena istočnica, ne samo ka.
2: Aktual v hišti bent.
0: Kaj pa ta, kaj pa ta?
3: Bar je božji dar.
1: Dobro. Drugače pa prihaja ena prav posebna, romantična, ultraromantična, latino. Divno je biti nekome nešto.

0: Jutri ob 9 in Serbo uživa, pride iz Španije, predstavi novo pesem, drugo avtorsko, midva letiva in potem odleti nazaj v Španijo. Jutri bo en poseben dan tukaj na aktualu in komu čakamo, da se zgodi. Grega Videtič, ekipa, danes spoznavamo šport skozi tvoje oči.
1: Ja? Hajdi, komu ti je podoben Grega?
0: A je podoben?
2: Pač Grega je identičen ko moj Erik. Lahko bi kdaj naredila kak switch, če bi rabila. Mislim,
0: dvojnika
2: bi,
0: imaš, ja?
2: Ne, ne tak switch, ampak switch, če bi bilo treba kaj. Ne.
1: Bomo pol, čak. Čudno, da se bo zapletla zaradi tega.
2: Pa kje si, no?
0: Če kdaj ne more, potem lahko vskoči Grega. Grega, včeraj Celje, pravzaprav drugi krog kvalifikacij, prva tekma letošnje nove sezone, kvalifikacije za Ligo prvakov, 3-3 v Albaniji.
3: Ja, 3-3, Celjani zapuščajo Albanijo z malo grenkim priokusom, ampak lahko so optimistični, povratna tekma v torek v Celju, tako da tam bojo lahko odločali in v svojo korist tekmo. No, tako da.
0: In polne tribune, zagotovo pričakujemo.
3: Polne tribune, pa upam, da bojo, seveda. Gledalci so 12 igralca, ne? Tako da upajmo, da bojo ponesli, da bojo dali to dodatno energijo, ki bo rabil, pa bomo držali pesti za tretji krok.
0: Tako, držimo tako pesti za Celje naslednji torek. Danes pa že novo poglavje, torej 3 slovenski klubi v borbi za konferenčno ligo. Maribor, ne Maribor. Bravo,
3: Aluminij igra na Maribor, na igrišču Maribora, tako, tako da ja, moče si to mislil. Aluminij igra še z enim albanskim klubom, Bravo igra na igrišču Olimpije v Stožicah proti makedonski Škendi, pa Koper odhaja na Ferske otoke oziroma bi mogli biti že tam, malo so imeli težave z prevozom, tako da bojo prišli na dan tekme danes, ampak na Ferskih otokih z Runavikom, tako da 3 klubi, vsi v konferenčni ligi, kako pa bo, bomo pa videli danes večer.
0: Torej, Alumini, Bravo in Koper še enkrat držimo pesti, da se zgodi konferenčna liga. Kako gre včeraj praviš, ohranijo to, kar morajo je ohraniti Pogačar na dirki po Franciji, vse po planu?
3: Ja, Pogačar nadaljuje z svojimi odličnimi predstavami, nadzoruje potek, nadzoruje tekmece, najbližjega zasledovalca Remka, danes, v bistvu danes je tako, je na vrsti prvo 3 zaporednih gorskih etap, sicer je to njegov domač teren, 4 minute pa pol, mislim, da bi mogli biti dovolj, no, do konca, da pripelje do Pariza vse tako kot more. Se pa lahko kolesarstvo je zelo nepredvidljiv šport, zgodi se lahko kakšen padec, kar kot tacga, ampak mislim, da je tudi dovolj sposoben, pameten, ima izkušnje, da zna to pripela do konca. Mogoče še malo povišati prednost v primerjavi z sledovalci in to je to.
0: Prihaja poslastica tudi spektakel za nas gledalce doma. 3 gorske etape, torej danes, jutri in v soboto. Ampak še en človek rabi čestitke in sicer Mohorič. Najboljša uvrstitev te sezone oziroma te dirke, dirke po Franciji, včerajšnja etapa je blestev.
3: Tako je, Matej Mohorič, ki sicer ima že 3 etapne zmage na dirki po Franciji, ampak letos je dirka je očitno kar zahtevna, v tem Mohoriča ni prišel na svoj račun, je bil pa včeraj v skupini ubežnikov, je napadal, tako da je lahko zadovoljen s svojim rezultatom, na koncu je prišel cilj z časom zmagovalca, 13. mesto, tako da ja, absolutno čestitke na dirke vseh dirk, je to res dosežek, ki je vreden pohval.
0: Da imamo 2 tako dobra. Hvala Pogačar, hvala Mohorič, hvala ekipa. Grega, ne slišamo jutri.
3: Se slišimo, zmenjeno.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Počitnice, kam gremo?
4: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
5: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma. Po svetu.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Ljubljanski kriminalisti so v hišni preiskavi pri 60-letniku na območju Ivančne Gorice našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Ljubljanski policisti so sporočili, da so zasegli več kot 450 sadik in okoli 15 kg že posušene konoplje ter pripomočke za gojenje, za osumljenca pa so odredili pridržanje. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra. Na jugozahodu Francije so zaradi požara, ki se širi na območju med Bordojem in Atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev in turistov. Že v torek sta med bojem s požarom življenje izgubila dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek. Ekipa je osvojila naslov prvakov do 17 let. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tri minute čez deseto, dober dan želim. Ja, danes čez danes čakajo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, no zvečer na Primorskem burja. Jutri pa sonce, nekoliko več oblakov na vzhodu države. Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim na zastoj, ki je na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar v Belem Kedju je v Kapelah pri Brežicah, pa v Belem Kedju je tudi v Dravogradu radar pri policijski postaji. Radar ste opazili še v Lomanošah pri Gornji Radgoni, pa v Mostju pri Lendavi merijo vašo hitrost in pa radar v Modrem Berlingu na Trzinski obvoznici za betonsko ograjo. Nasproti obnove v smeri Črnuč meri. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobar dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Odličen in najboljši dan. Dobrodošli na Aktualu v četrtku 23. julija, ko že vse diši po petku. In takole bomo začeli pozitivno, ne še bolje, začenjamo odlično, kajti končno ena horoskopska napoved, ki mi vrača vero v astrologijo. Zakaj? Zato, ker sem po horoskopu devica, astrologi pa pravijo, da se čez dva dni, torej po 25. juliju, drage moje, dragi moji, devicam, levom in vodnarjem obeta finančni preobrat. Ja, govorijo o novih priložnostih, o povišicah in o nepričakovanih prilivih na naše bančne račune. Tako da jaz priznam, tale napoved mi je všeč, današnji štart mi je super odličen. Zdaj pa sam držim pesti, da se horoskop ne zmot glih takrat, ko gre za moj bančni račun. Kako je pri vas? Je med poslušalci, med aktualovci kakšna devica, lev, vodnar, ki že nestrpno čakamo, da se tale prerogba uresniči?
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Tovarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Asi. Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.

0: 70 in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača.
1: Za top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: fešta ti sama, tole je Bruno Rački na aktualu. Pol enajstih je ura in čas za aktualne informacije. Trenutno v Murski Soboti 24 stopinj, 23 Koper pa Črnomelj, 22 izmerjenih v Novo mesto, 21 Ptuj Trbovlje, 20 Bled, Slovenj Gradec, Maribor in Ljubljana, pa 19 Črna na Koroškem. Ja, danes bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, popoldne bo zapihal veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Jutri sončno, nekaj več oblakov bo na vzhodu države, še vedno bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature jutri od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. No, v soboto pa bo sončno in nekoliko bolj toplo, v nedeljo se bo na zahodu in delu osrednje Slovenije znova povečala možnost za plohe in kakšno nevihto.
1: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj. Razlog je pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno. Radar na stojalu ste opazili v Stari Lipi pri Vinici, pa v Belem Kedju je radar v Dravogradu pri policijski postaji. V Mostju pri Lendavi je radar, pa v Modrem Berlingu na Trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove meri v smeri Črnuč. Radar je še v Ljubljani na Štajerski cesti pred krožiščem Žale, smer Center in pa policijska kontrola v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: Helena Blagne, ti boš vedno prvi. Ja, in on je vedno z nami v naših srcih. Zato mu prihodnjo sredo poklanjamo.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Ja, naslednjo sredo bo na aktualu dišalo po morju, po Dalmaciji in po večnih melodijah. 29. julija pripravljamo poseben poklon Oliverju Dragojeviču, človeku, ki je svojimi pesmimi povezal generacije. Iz Splita in z Vele Luke se bo uživo javljala naša glasbena urednica Anita Gošte ter prinašala utrinke iz krajev, kjer je Oliver pustil neizbrisen pečat. No, v studiu bodo z nami glasbeni prijatelji, ki bodo njegove pesmi obudili v živo. Ob 9. uri tako prihaja Gino Marino, ob 13. tamburaška skupina Melos in ob 17. uri Pulse Band. Večer bomo zaključili tudi na Aktual TV, kajti ob 18. uri si oglejte dokumentarni film Po poteh Oliverja, ki sta ga na Korčuli ustvarila Anita Gošte in Rok Piletič. 29. julija ne bomo šteli ur, ampak bomo šteli pesmi. Tiste, ki še danes zvenijo enako iskreno kot prvič in ob katerih je ljubezen samo eno pesem stran.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje. Kako ravnati v zastoju?
3: Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za dovolj veliko varnostno razdaljo in ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas. Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča ali pa je njegov vzrok prometna nesreča. Tako omogočimo prosto pot in dostop intervencijskim vozilom.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami so dela stekla lansko jeseni in bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega leta. Tam trenutno poteka zapiranje drugega odlagalnega polja in gradnja tretjega. Kot pojasnjuje jeseniški župan Peter Bohinec, so dela v polnem zamahu.
2: Zapiramo drugo odlagalno polje in pa že v sklopu te investicije pripravljamo, bom rekel, dno in pa samo podlago za tretje odlagalne polje, ki bo potem v naslednjem letu, ko bomo zaprli z vsemi ukrepi, okoljevarstvenimi ukrepi, drugo odlagalno polje.
1: Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je v tretjem poslovnem četrtletju zabeležil 99,5 milijona evrov dobička pred davki, kar je 70% manj kot v enakem lanskem obdobju. V podjetju slabe poslovne rezultate pripisujejo vojni na Bližnjem vzhodu, zaradi katere so cene nafte poskočile. Poleg tega se je zmanjšalo povpraševanje po potovanjih, pri EasyJetu so zapisali, da je končni izid za poslovno leto še vedno odvisen od rezervacij, pa tudi od cen goriva, ki so še naprej nestanovitne. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Voirona do Orsier-Merlet, 5 vzponov in precej razgiban teren. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav tu je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: Štiri minute čez 11 in čas za vreme. Ja, danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. In temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa pričelo jasniti, tako bo jutro sveže, temperature od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah, zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa zastoj na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojnom. Počasi gre na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Radar na stojalu ste opazili v Stari Lipi pri Vinici, pa radar v Beli Škodi v Gorenji Savi pri Kranju, smer Stražišče. Radar je še v Zapolgah, smer Vodice, pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu, meri v obe smeri. Radar v Ljubljani, na Štajerski cesti pred krožiščem Žale, smer Center in pa policijska kontrola v Fari pri Kostelu, pri polnilnici vode. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživa Mojca Mladenovič.
1: Ja, pošteno in takole dobro že korakamo po odličnem četrtku 23. julija, da pa bo dan še boljši. Včeraj sem nekaj prebrala in sreka, tole moram deliti z vami. Ena taka raziskava, ne? Zanimiva raziskava in na podlagi te raziskave, v njej je sodeloval mingrede 40 tisoč parov, so raziskovalci ugotovili, da ena sama beseda, samo ena beseda, presenetljivo je tako zelo, zelo pomembna za kakovost odnosa. Ta beseda ima pet črk, nič ne stane in lahko reši marsikateri prepir ali celo okrepi razmerje. Ha, mam zale vašo pozornost. Raziskava, v kateri je sodelovalo torej več kot 40 tisoč parov, tudi pravi, da to besedo uporabljamo veliko premalo. Čez nekaj minut razkrijem, katera beseda je to. Do takrat pa uživajmo v dobri glasbi.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

si me, Begini, 12 minut čez 11 uro, dobrodošli na Aktualu. Ja, ste v teh minutah malo razmišljali o besedi, ki ima pet črk in dejansko pomaga okrepiti odnos. Raziskava je bila narejena kar med 40 tisoč pari in vsi so rekli, to je ta beseda, ki bi res pomagala pri vsakem odnosu. In ne, ni to ljubim te, ker to sta dve besedi pa preveč črk, to je veliko bolj preprosto. To je hvala. Raziskovalci pravijo, da se partnerja, ki si znata izraziti hvaležnost tudi za drobne stvari, počutita bolj cenjena in bolj povezana. Zanimivo je, da hvala ni pomembna samo za velike geste. Šteje tudi hvala, ker si skuhal kavo, ali pa hvala, ker si peljala otroke. Hvala, ker si me počakal. In prav te majhne pozornosti so po raziskavi tiste, ki dolgoročno gradijo močne odnose. Tako da, zdaj pa malo pomislite, kako, zakaj boste danes rekli hvala svoji najdražji osebi. In potem se zgodi nekaj čudovitega. Tole pa že Partigiano di Amor in Dare Kaurič za Čaroben četrtek.

0: Aktual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in...

0: kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločil. Se bo res poslovil od avsenikov.
13: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: Ja, legenda. Baja ga in godine prolaze, pa tudi ure in minute. Tako že 23 minut čez 11. uro, ravno pravi čas, da smo se ogreli in da bomo zale skočili v aktualov glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, mislim, da vsi, skoraj da vsi aktualovci obožujemo poletje, razmišljamo o morju in danes se prav te misli osredotočajo v aktualov glasbeni ring. V dvoboju imamo na eni strani Borisa Novkoviča, ki pravi, leto je.

0: To roža, katero bomo izbrali danes, katera bolj diši po poletju, katera ima več sončnih žarkov in okus po soli, po morski soli. Klikamo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Marko Škugor, kap vode, minute z romantiko na aktualu in kmalu bomo nadaljevali obdani srčki in ljubeznijo.

0: Res mi je všeč, tole je odlična kombinacija Isak Palma in naša Martina Švab v pesmi Najin dan. Kmalu na aktualu, kajti v tem trenutku je čas za aktualne informacije. V Kranjski Gori trenutno 18 stopinj, na Trojanah 21, na Brezovici 22, potem Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica 23, v Marezigah pa 27 stopinj. Ja, danes bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem se lahko povzpnejo do 29. Jutri nas čaka sončen dan, nekoliko več oblakov pa na vzhodu države. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V soboto bo sončno, nekoliko bolj toplo, na v nedeljo pa se bo na zahodu in delu osrednje Slovenije znova povečala možnost za plohe in kakšno nevihto.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan vsem, ki ste na poti. Opozorim, da gre še vedno počasi, da imamo še vedno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa zastoj zaradi del na primorski avtocesti, prav tako v obe smeri pred Postojno. Gre pa počasi tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, pa Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti, prav tako v obe smeri. Mobilna Provida vas čaka na dolenski avtocesti na uvozu Novo mesto zahod, smer Krško. Radar v Belem Kedju je v Trnju pri Brežicah, smer Dobova. Radar je v Ivenci pri Vojniku, pa v spodnji Rečici ob Savini ste ga opazili od tehnike naprej proti Timu. V Beli Škodi je radar v Goreni Savi pri Kranju, smer Stražišče in radar v Zapogah, smer Vodice. Opazili pa ste ga tudi v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu in meri v obe smeri. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je, tu smo, pokličite 08 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Vlado Kalember, vino na usna maja v četrtek, 20 minut pred 12. Zakaj pa ne? Ampak v tem trenutku je čas, saj vemo za naše...
1: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Za naše hišne ljubljenčke, ki so pogrešani ali pa smo jih našli, pa bi jih radi vrnili nazaj njihovim lastnikom. Tako v Preloki pravijo, da se je izgubil mlad kuža pasme Maltipu po imenu Oli. Na sebi ima oranžno oblekco, bele tačke, svetlo-rjavo dlako, no najditelja pa čaka 500 evrov nagrade. Simona še vedno pogreša mačka oranžne barve, tigrast, čiperan, plašen, malo starejši, no išče Čemo pa ga v Ljubljani v okolici Litostroja. V Ljubljani za Bežigradom pa je pogrešan črn maček Tom. Z belo piko pod vratom je čiperan in kastriran, zelo igriv pa tudi zelo plašen. Star je 2 leti. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
6: O, super.
5: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
6: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
7: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri poslanke in poslanci obravnavajo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog odloka, ki ga je v sredo s 15 glasovi za in nobenim proti potrdil tudi odbor državnega zbora za pravosodje, določa, da bodo roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma začeli teči 1. Septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. V stranki SD referendum podpirajo, saj kot pravi poslanka Andreja Katič, zakon načenja demokratično državo.
3: Zagotovo smo že sodelovali pri zbiranju podpisov in naj v tem mestu se tudi sama zahvalim vsem, ki so oddali svoj podpis. Bomo se aktivno vključili v kampanjo, tako kot smo aktivno vključevali pri tem, da ljudi seznanjamo, zakaj je ta novela zakona škodljiva. Kakšna bo kampanja v povezavi z drugimi strankami opozicije še prehitro napovedovati, vendar približno govorimo vsi in opozarjamo enako, tako da verjamem, da bomo tudi tukaj usklajeni.
2: Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v pogovoru ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili ameriškega kolega Marka Rubija posvaril pred nadaljnim dobavljanjem orožja Ukrajini, ki ga je označil za nesprejemljivega. Rusko zunanje ministrstvo je dodalo, da je ruska stran pripravljena na politično-diplomatsko rešitev spora. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato pa še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
0: is a tour. Aktual.
7: 3 minute čez 12, dober dan. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Danes temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. No, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, po noči pa se bo od severa pričelo jasniti. Jutri bo jutro sveže, temperature od 6 do 12, na Primorskem do 18, čez dan pa nas čaka sonce in prijetne temperature. Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Takoj opozorim, da zelo previdno, kajti manjši siv kužek je zašel na štajersko avtocesto, hodi v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in pa Slovensko Bistrico jug. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Na primorski avtocesti gre zaradi del prav tako počasi v obe smeri pred Postojno. Počasi tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela v obe smeri in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti, prav tako v obe smeri. Radar na stojalu ste opazili v straži pri Novem mestu pri Silosih, meri v obe smeri, v Belem Kedju je v Trnju pri Brežicah smer Dobova, Rečici ob Savinji, od tehnike naprej proti Timu, radar še na Petancih pri gasilskem domu in v Ljubljani. Ste ga opazili na Ižanski cesti pri pekarni, meri v smeri centra. Srečno pa želim, ko opazite še kak radar kje. 0-80, 13, 0-2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Danes četrtek, 23. julij. Že diši po vikendu, če stopimo na prste, že vidimo tiste zanimive dogodivščine, ki nas čakajo, ampak tudi današnji četrtek je, kot smo že rekli, čaroben. Naj še enkrat omenim eno zanimivo raziskavo. Na tej raziskavi so vzeli 40 tisoč parov in so jih malo povprašali, ne, kako pa kaj, in so ugotovili, da obstaja ena sama beseda. Ena beseda, ki lahko vsak odnos poboljša oziroma ga še bolj okrepi. In danes vas tako vabim k enemu čisto preprostemu poskusu. Ko pridete domov, dajte partnerju, partnerci ali komu, ki vam veliko pomeni, recite iskren hvala. To je ta čarobna beseda. Ne za rojsen dan, ne za neko veliko darilo, za nekaj čisto običajnega. Mogoče za kosilo, mogoče za to, da je peljala otroke, da je sprehodil psa, skuhala kavo ali pa da vas samo posluša po napornem dnevu. Zakaj? Zato, ker je ta raziskava, ki sem jo omenila, v kateri je sodelovalo več kot 40 tisoč parov, pokazala, da prav občutek, da je naš trud opažen in cenjen, najbolj krepi odnos. Ne gre za neko veliko romantično gesto, ampak za tiste drobne, vsakodnevne trenutke, ko drug drugemu pokažemo, vidim, kaj narediš zame. Ne jemljem te za samoumevnega. In morda je ravno beseda hvala tista, ki včasih pove več kot stokrat ljubim te.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
5: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača.
6: Za top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača.
6: Za top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na

0: Sonce v glasbi, veliko ljubezni, to je Oliver Dragojevič, 5 minut in ura bo polenih. Prihodnjo sredo pa na Aktualu.
1: Oliver je v dan na Aktualu.
0: Ja, v sredo 29. julija bo Aktual dihal z glasbo Oliverja Dragojeviča. Ves dan bomo vrteli njegove brezčasne pesmi, se uživo javljali iz Splita in Vele Luke, kjer bo naša glasbena urednica Anita Gošte lovila vzdušje krajev, ki jih je Oliver najbolj zaznamoval. V studiu se nam bodo pridružili glasbeni prijatelji, ki bodo z nami delili spomine in uživo zapeli njemu v čas. Ob 9. uri tako prihaja Gino Marino, ob 13. tamboraška skupina Melos in ob 17. uri Plutz Band. Za piko na i si ob 18. uri na Aktual TV oglejte še poseben dokumentarni film Po poteh Oliverja, ki sta ga lani na Korčuli ustvarila Anita Gošte in Rok Piletič. 29. julij bo tako dan, ko bomo skupaj prepevali pesmi, ki jih poznajo vse generacije. In se spomnili človeka, ki je svojim glasom zavedno zaznamoval glasbeni svet in naša srca.
1: Oliver je v dan na Aktualu.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: In 4 minute čez pol eno, dober dan želim. Danes imamo tako oblačen dan s krajevnimi plohami in nevihtami, no popoldne pa bo še zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa proti večeru burja. Danes temperatura od 22 do 27, na Primorskem do 29. Jutri sonce, nekaj več oblakov na vzhodu države. Temperature jutri od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Na soboto bo sončno in še bolj toplo, v nedeljo pa se bo na zahodu in delu osrednje Slovenije znova povečala možnost za plohe in kakšno nevihto.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Sledi še pogled na slovenske ceste. Opozorim, da je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom do Bruška vas zaradi prometne nesreče. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa v smeri Ljubljane pred priključkom Šempeter. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno, gre pa počasi tudi na cestah Dragonja, Šmarje, pa Lesce, Bled in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v obe smeri. Radar ste opazili? Radar na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih, ta meri v obe smeri, potem je radar v Dramljah pri osnovni šoli, v Belem Kedju vas čaka v Dravogradu pri policijski postaji, pa radar na Petancih pri gasilnem domu in v Ljubljani na Ižanski cesti pri pekarni, meri v smeri centra. Srečno, kamorkoli ali komu kamorkoli greste. Ko pa opazite kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje? Tu smo, pokličite. 080 13 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.

jutro, perci, Milam, 4 minutke pred eno na aktualu. Danes je četrtek in poleti imajo četrtki eno tako posebno moč. Telefon nenadoma zazvoni z vprašanjem, kaj pa jutro po službi? In še predno odgovorimo, se že rišajo načrti za piknik, za morje, za hribe ali pa za preprosto dolg večer na terasi. In čeprav je danes v navednicah še le četrtek, se zdi, kot da se je vikend že začel ogrevati. Mam prav in naj bo takšno tudi današnje razpoloženje. Zelena taka nam vsem dobro znana, magazin in simpatija.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fijesi, ki jih je v sredo predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. V Zagrebu pa poteka nova akcija v preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po neuradnih informacijah so aretirali direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šegoto in njegovo ženo, medtem ko hrvaški mediji poročajo, da preiskave potekajo tudi pri generalnem sekretarju Siniši Krajaču. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov, zato je odobrila uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva. Poletje je čas, ko se plaže napolnijo z dopustniki, skupaj z njimi pa se vsako leto vrnejo tudi stare razprave. Koliko glasbe je na plaži še sprejemljivo? Ali lahko nekdo z brisačo že ob 7 zjutraj rezervira prostor v prvi vrsti? Poletni bonton sicer nima zakonov, inšpektorjev ali kazni, kljub temu pa večina ljudi zelo dobro ve, kaj od drugih pričakuje oziroma kaj ne. Kaj na plaži Slovence poleg glasne glasbe in zasedanja prostora z brisačami najbolj spravi ob živce, si lahko preberete na svet24.si. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalu spet z vami.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 3:13, dobro dan želim. Popoldne bo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. No, po noči se bo od severa pričelo jasniti, tako bo jutro sveže, s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Bo pa čez dan veliko sonca, nekaj oblakov na vzhodu države in pa temperature do 27. Seveda sledi še pogled na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom do Bruška vas zaradi prometne nesreče. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, počasi pa gre tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, pa Lese, Bled in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v obe smeri. Zaprt je vozni pas štajerske avtoceste v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Razlog je okvarjeno vozilo. Radar na stojalu ste opazili v Češči vasi pri Novem mestu, skrit je za živo mejo, potem radar na stojalu še na Branovičih, radar v Dramljah pri osnovni šoli, v Belem Kedju je v Dravogradu pri policijski postaji in pa še en radar, tega ste opazili v Tenetišah pri Kranju. Srečno pot želim, ko pa opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, živjo, dobrodošli na aktualu. Dajmo si zdaj kar lepo priznati, ne? Četrtek je tisti dan, ko petek že maha z daljave in je tako dovolj blizu, da ga že čutimo, da začnemo razmišljati, kam bomo šli, pa kaj bomo spekli na žaru. Ali pa kdo bo prvi rekel, ma sej sam za eno pijačo, ne? Pa vsi vemo, kako to gre.
2: Ali bi smo za babe, nek napiča na babe, nek nam puste pravo stvar,
1: ampak lepo počasi, brez prehitevanja, najprej uživajmo v tem četrtku. Za dobro voljo in dobro muziko poskrbi Aktual.
0: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.

0: vrata ali pa ceno na računu.
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Neki muško, neki lud, bože, bože, daj nam frajera, pravi Nina Doneli v svoji najnovejši in upam, da ste si že ogledali video spot, ker je zabaven in zanimiv. No, je pa zanimivo tudi vreme, uživali smo v vročem poletju, zdaj imamo mičkan jeseni, ampak prihodnji teden nas spet čaka sonce in poletne temperature. Drugače pa danes oblačen dan s krajevnimi plohami in nevihtami, popoldne bo še zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa proti večeru burja. Danes temperature do 27, na obali do 29 stopinj. Jutri nas čaka sončen dan, nekaj oblakov na vzhodu, temperature pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V soboto sončno in bolj toplo, v nedeljo pa se bo na zahodu in delu osrednje Slovenije ponovno povečala možno za plohe in kakšno nevihto.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: In seveda, dober dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je še vedno zaprt prehitevalni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta pred priključkom do Bruška vas zaradi prometne nesreče. Zaradi del gre počasi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Počasi tudi na cestah Šmarje Kopra, Razdrto, Postojna, Palesce, Bled in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti smer Medno. Radar na stojalu ste opazili v Češči vasi pri Novem mestu, skritje za živo mejo. Radar na stojalu je še v Primostku pri Metliki in pa radar v Tenetišah pri Kranju. Srečno in varno želim, ko opazite še kak radar, ki je 0880 13 02.

velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

Lepša si in Viktori, 5 minut je čez pol drugo. Ja, danes nas čaka še veliko na aktualu. Zelo kmalu, malo po 16:00 se nam pridruži en in edini, naš veliki glasbeni prijatelj Davor Borno.

Seveda do prihoda Davorja Borna, ki se nam pridruži malo po četrti popoldne, še veliko dobre glasbe. Uživali bomo skupaj z našo popodansko klapo, no jutri v čudovitem jutru pa nas čaka čudovita

0: In servus, torej jutri po 9. gostja v VIP šovu na Aktualu, danes malo po 4. Davor Borno. Ja, to je poletje na Aktualu.
1: Vom po morju, zagorela polt in Aktualu v šesah, to je poletje.
2: Aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
0: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
0: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
0: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
0: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno E-kart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Tako enostavno.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tina Brecel iz poslanske skupine Levica je bila kritična do novele, saj meni, da posamezniki, podjetja, sindikati, nevladne organizacije in drugi pri ustavnem sodišču ne bodo več mogli pravočasno izpodbijati nezakonito ustanovljenih preiskovanj komisij ali njihovih sklepov. To pomeni, da bo dopustnosti najresnejših posegov človekove pravice in zasebnosti odločala politična večina sama, je dejala Brecel. Izpostavila je še, da novela preiskovalnim komisijam omogoča, da brez predhodnega sodnega nadzora pridobivajo občutljive osebne podatke organov.
2: Naj še enkrat poudarim, tudi to se zavaja strani desnice. Parlamentarna preiskava je institut, ki gre lahko zelo široko. Parlament jo lahko imenuje pravzaprav za raziskovanje vseh zadev iz svoje pristojnosti, zato dejansko lahko parlamentarna preiskava v tem procesu preiskovanja doseže prav vsakega državljana, zato je še toliko bolj pomembno, da imamo na razpolago pravna sredstva, s katerimi se proti uvedbi preiskave lahko borimo.
1: Arheologi v Salvadorju so v začetku tedna izkopali človeške ostanke, za katere domnevajo, da so stari skoraj 3000 let. Odkritje, ki velja za najzgodnejši znani dokaz človeških žrtvovanj v Mezoameriki, je vključevalo 26 popolnih okostnjakov, 4 delne okostnjake in 3 lobanje. Mnoge so našli ležeče z obrazom navzdol, z vezanimi rokami in nogami, sledijo DNK preiskave. V avstrijskem železnem bodo drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado, na kateri bo do konca tedna tekmovalo okoli 130 ekip iz 20 držav. Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih enot, ki so si udeležbo priborile na izbirnih tekmovanjih in tudi letos ciljajo za najvišja mesta, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Želimo vam lep dan še naprej, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Oh, pa je, da danes nas zna naprat, tako da če imate kakšne načrte za pozno popoldne, mogoče jih bo dobro imeti pod streho, ne tami.
9: Definitivno, razen če imate radi tekoče.
8: Wet look.
9: Tako, wet look, ja. Če nas danes torej ujame dež, brez skrbi ne bo trajala ves večer, plohe in nevihte bodo proti večeru postopno slabele, na to pa se bo po noči vreme začelo umirjati. Jutri bo prijetno, sveže, temperature od 7 do 17 stopinj, čez dan pa do 27.
8: Ne glede na to, da je vročina popustila, tovorno vozilo je šlo rakom žvižgat in zaprlo počasen pas Štajerske avtoceste v smeri Celja, tako da previdno pred prodorom pod Mil tovorno vozilo torej v ukvari. Zastoje imamo na Štajerki proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro. Primorska avtocesta, podobno situacijo imamo v smeri Ljubljane, med Nanosom in Postojno, proti Kopru pa Meduncem pa Postojno in na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Zdrto, Postojna, Palesce, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smeri Mednega, tudi tukaj vse stoji. Radar v Belem Kedju, v Globokem pri Brežicah, pri Kmetijski zadrugi, pa v Brezju pri Senušu, na avtobusni postaji in še na stojalu na Primostku, oziroma v Primostku pri Metliki, če že kje, 80 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: 3, 4, živja!
2: To je
1: bilo zdaj štirglasno, prosim, lepo.
3: Ampak lepo, ne?
1: Zelo lepo, dnevi so zapisati, sploh ker se iztekajo v taki obliki. Ampak pustimo zdaj, zdaj, če je bil torek dan za rek, bo danes četrtek dan za...
3: Will Smith se je zdaj par dni nazaj mudil na Hrvaškem. Ni se sončil na kakšne plaže, očitno barve ima dost.
1: Zdaj imam rasistična šala, kaj?
3: Zakaj, ne? Pač lepo je pigmentiran.
2: Jaz grem raje.
3: Glavno, obisk naših južnih sosedov je bil bolj adrenalinsko obarvan. To je tudi rasistično.
1: Bolj je mogoče malo prebledel. Ok, dobro, gremo prej.
3: Zdaj pa zares. Se pravi, Will Smith se je družil s podjetnikom Mattom Rimcem in skupaj sta preizkušala moč električnega avtomobila in obenem dokazala, da je z njim mogoče driftati.
1: Driftala, da sta.
2: S katerim avtom je najbolj driftal?
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Prekrasno vreme za druženje, tudi porad vsem zvečer ali pa prav večer. O, tam mi hvala. Slušalke mi zdaj pobira, ker hvala srček si, no, joj. Ja, tam je že dobesedno mami in v bistvu, če nameravate se danes podružiti tudi s kakšno mamico, dejte se pod nad streškom, tam ima pa dodatne informacije glede tega lefrdamanga vremena.
1: Tudi zdaj v tem trenutku, ko je sonce, pa še biti pod nad streškom, ker je malček hladneje, namreč v Prevaljah namerimo 23, v Dravogradu in Hrastniku 24, v Besnici in Laškem 25, v Metliki, Dolenskih Toplicah in Bartokih 26, v Hajdini in Kamniku 27, v Portorožu pa 28 stopin. Sicer pa današnje popoldne bo še nekoliko razgibano, večer pa bo iz ure uro mirnejši. Če imate načrte zunaj, bo proti noči vreme vse bolj sodelovalo z vami, z vašimi načrti. Po noči se bo od severa postopno razjasnilo, temperature bodo nekje od 7 do 17, jutri čez dan ob soncu do 27 stopin. V soboto bo spet nekoliko topleje, nedelja pa prinaša več oblakov in predvsem na zahodu tudi možnost ploh ali neviht.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Previdno, da ne povozite kužka, psa ste opazili na dolenski avtocesti, šeta pri priključku Grosuplje vzhod. Tako da res previdno v obe smeri, torej kuža na dolenski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod. Zastoj imamo na vseh klasičnih popodanskih mestih Štajerske pa Primorske avtoceste, tudi na cestah Šmarje, Koper, Palesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smeri Mednega. V Krmelju pri Sevnici pri Inkosu je radar, v Belem Kedju je v Globokem pri Brežicah pri kmetijski zadrugi in še v Škatli na Primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni kao, omejitev je 80 na uro, tuk da veste, da ne boste dali nobenemu zadoščenja. In evrov, če ni potrebno, nič 80, 13, nič 2, če jih najdete še kje.

0: Novo na aktualu.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: Žan Serčič, ta nova pesem jo niso več tvoj, sedem čez pol tretjo in prihaja en poseben dan, ki mu aktual posveča ogromno pozornost, v bistvu nas gane takrat, posvetimo ga pa seveda največjemu. Rudi je že tam.
1: No, to Oliver, to.
2: 29. julij, naslednja sreda je dan, ko bomo cel dan prepevali Oliverjeve melodije. Z nami bo tudi kar nekaj glasbenih gostov v studiu. Gino Marino, pa ta moraška skupina Melos in Plus Band, pa tudi na sami lokaciji naša glasbena urednica Anita Gošte, ki nas bo popeljala po poteh enega največjih.
0: No. Rudi, ti si danes rekel, da se eno zanimivo stvar najde od Oliverja. Zanimivo po vseh teh letih.
3: Ja, šel sem po internetu in naletel na en star posnetek, kaj veste, one VHS kasete, ko so še one kamere.
0: Ja. Zanimivo, da ti veš.
3: Nekdo je, jaz to vrtel še, ja. Pazi to, nekdo je slučajno priplavil pač na splet ta star posnetek, ko je nekdo sedel na terasi, ko je Oliver s svojimi prijatelji pil deci vina, imel je cigaret pržgan, pa so skupi pel in ta posnetek je nastal čist nezrežiran, tako kot, mislim, totalno uno, najbolj čisto, pristno možno. Evo, imamo posnetek, pa ste

0: pa sliš, da je staro, a ne?
1: Čas mi se tako slišali. Za tebe.

0: svetem Oliverju. Prekrasno je.
1: Ja. Janaz, jaz imam en dober predlog.
0: Kde? Povej.
1: 29. juli.
0: Ja.
1: Bodmo skupaj, ne?
0: Ja.
1: Bodmo skupaj na Oliverjev dan, na Aktualu.
0: Amen.

0: nek ti bodi krivo. In ja, da nam ne bo, v Big Bang pejte na naš račun.
1: Čak, ali sem nekaj, le, si, pač to, da znam kupiti novo stvar, pač to verjamem, da nobeno to ne dvoma.
2: No, no, spoh pa vidim, ne.
0: Ja.
1: Ne, le, no, čaki, dej. Jaz kupiti znam, ne.
0: Ja, ja, no.
1: Ampak prklopati je pol problem. In v Big Bangu zrihtajo tudi to.
3: Le, ti, jaz sem bil pa zih, da tudi Vidmar zna prklopati.
0: Ja, no,
4: na
0: ma dokaze.
4: Baterije.
3: Ja.
0: Mi še zmer priklapljamo oziroma polnimo baterije in ne priklop, kdor hoče, važen je, da vam v zameno za SMS ali pa za klic prislonimo 40 evrov za karkoli vam v Big Bangu srce poželi.
2: Povejte nam, kako si med poletjem napolnite baterije, svoje odgovore prek SMS sporočila ali pa kar pokličite na našo tajnico. Torej, pošljete, pokličete na 051 70 80 90.
1: In mi že zelo malo po 17. uri nekoga izžrebamo, nagradimo z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
3: Pa lahko tudi jaz prijem priklopati.
2: Temu en sam poklopu.
0: Ja, vse to, tu se pa res pazi.
4: Polni baterije.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Dober dan.
0: Ja. Res je dober dan. Oziroma, bomo videli, za katero živalco bo sploh boljši dan, kateri lahko pomagamo. Najprej pa Rudi nekaj bajer, pa se nekaj šokantnega.
2: Ja, nekaj šokantnega. In sicer želva šausnila tri kopalce na Hrvaško.
0: Ja, smo včeraj imeli. Ja.
2: To ste že včeraj imeli.
0: Ja, ja, ker smo pogledali, da je boljši,
1: da
0: je boljši, da je boljši, da je boljši.
1: Ja, mi smo že prej vedeli. Nam je želva direkt povedala.
2: A vi ste se prav čist pol preskočili? Pa to ne moraš verjeti. Ja,
1: zdaj smo te pa pogrešali.
0: Ja, in ba je, da je kriva tudi to, kaj, če imaš živo zelene kopalke, ki misle, da so solata.
1: To pa, ja. Pa želva nima zob, ne vem, če si vedel.
3: To smo potrebili, da je s protezo v bistvu
1: boljši brez. V tem momentu sem te začela pogrešati.
2: A to sicer veste, da gre za to zaredek primer, ker načeloma ta bite izgibajo, se izgibajo ljudem in jih ne napada ljudi.
3: Tega pa nismo vedeli.
2: Da gre za osamljen primer letos.
3: Ne zgledaš ti bolj osamljen v tem trenutku.
2: Je šokiral ste me, nisem vedel, jaz sem včeraj bil brez signala,
1: Bog,
2: brez
1: vsega. Bog, no.
0: Bombončke bo Tamara dala, bombončke naš Rudiju za to lažbo, ali kaj bi red?
3: O, še kaj povedal?
0: Bo ja, prinesla ja, blondinka mam, ja. Bombončke. Kaj mam, imaš?
2: Do žirafe skor nikoli ne zehal, evo, zdaj to imam.
0: To
1: je moja najljubša žival in ne zeha.
2: Ja, spijo sam 30 minut do 2 uri na dan, pogosto le po nekaj minut skupaj.
0: Pa pravi, da ponavad se po lastniku žene žvrli vnašajo.
1: Ja, ja, nisem, načinjam skupan ga žirafo. Razen...
0: Kva, dolge noge. A ja,
1: dobra,
0: kak gre balinat žirafo na ruči.
4: Pogrešate? Ste našli? Hrišni ljubički se družijo na aktualovi spletni strani.
1: To sploh ni res, to je bil zdaj tak hec, ker vsi vemo, da ne pijem tizga, kar v žirafi strežajo.
0: No, pa koraki vzel šalo, ne pomagamo zdaj živalca.
1: Območje preloke je pogrešan mlad kuža oli pasme Maltipu. Ima svetlo rjavo dlako, bele tačke in ob izginotju je nosil oranžno oblekico.
3: Misljak.
1: To pa prav tis pogrešana živalca, ne tako, a veš oranžno, kakor da je... veš, kaj se daj bilo? Jupičko.
3: Kaj?
1: Jupič. A veš, kaj
0: se... Jupičko.
1: Pejte so li boni. V glavnem Klaudija ga nestrpno išče in zdaj še pomembna informacija. Tisti, ki ga najde, Klaudija obljublja tudi do 500 evrov nagrade.
2: Lepo pa gremo iskat, ne?
1: Ja, oranžan jopič, pasma, Maltipu, preloke. A Rudi pa ne ve, kje je to.
0: Klaudija, mi držimo pesti, da čim prej pride kužek nazaj, pa z oblekco ali pa brez, važno, da pride na varno. Če pa lahko pomagamo še komu, pa živalski radio na radioaktual.si. Kaj, Rudi, nekaj te matra?
2: Ne, mene sem zanimil, kako Tamara diha mikrofon.
3: Diham.
0: Ja, a ti prednehal?
1: Izvini, kad diha.
4: Bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Tako enostavno.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prekrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji zlorabo oblasti. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin pravi, da gre za temeljno razliko med razumevanjem demokratične in pravne države ter komentira delovanje SDS-a.
2: Oni pač mislijo, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je kaznivo dejanje, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je v skladu z ustavo in da jih prav nič ne omejuje. Tako je bilo tudi do leta 2024 v tem, da prosto poprešerno vse preiskujejo. Mi smo potem 2024 sprejeli zakon, ki te varovalke postavlja, tako kot so na številne neodvisne institucije opozarjale in zdaj jim očitno to ni pogodu.
1: Prebivalci Rima se bodo lahko med vročinskim valom zatekli v 11 klimatiziranih kinematografov in knjižnic, ki bodo brezplačno odprli svoja vrata. Ti prostori, ki so jih označili kot podnebna zatočišča, bodo nekaterim omogočili tudi, da premagajo osamljenost. Vsako popoldne bodo tako pripravili po dve projekciji 10 italijanskih filmov, ogled pa bo mogoč do zapolnitve prostih mest. Sredi julija se je na Ljubnem ob Savinji na obisku mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Italijan je bil zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke, za katero pričakujejo, da bodo na njej že skakali leta 2030. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lepo popoldne še naprej.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, zdaj le še fajn žge.
4: Popoldne bodo pa marsikje nastajale plohe in nevihte, proti večeru se bo začelo vreme umirjati, po noči se bo razjasnilo, zjutraj nekje od 7 do 17, čez dan do 27, vse v sedmici. Pravično.
3: Zvenim, jaz spokojno, da boš še šlogala iz stalo. A to je to?
4: Ja.
3: Ja, imamo pa zastoje na štajerski avtocesti, malo so se poslabšali, proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med počivališčem Tepanje, pa predorom Golo Rebro. Štajerska avtocesta ima zastoje tudi za Dobrove proti Domžalam, Primorska pa smer Ljubljana med Anosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno in na več mestih od Loma proti Ljubljani. Na cestah Lesse, Bled, Bohinjska, Bela, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega so tudi zastoji, radarji pa. V Škatli na primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni Kao, omejitev je 80 tam, v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu in v Župelevcu pri Brežicah v Belem Kediju. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno pop and roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Lušno vas je vse skupaj videti, mi smo pa tudi sami talušni skupaj z vami.
2: Dobar dan.
1: In lušno nam bo tole simpatično nevihtno poletno sredo v glasbenem dvoboju. Zavil bomo vsaj najmanj in do Portoroža.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ampak lepo počasi, avto treba najprej ohladiti in zato tam, kje začnemo.
4: Začnemo s pevcem, s katerim se ne bi mogla bolj strinjati. Pravi, da poletje ni samo letni čas, ampak obdobje svobode, manj oblačil, manj obveznosti, manj misli.
1: Manj oblačil, to
2: je manj misli je bilo.
1: Za manj oblečil, Rudi. Boris Novković in Leto je na Tamarini strani glasbenega dvoboja, na drugi strani pa kdo ima žančija?
2: Drugač, zmagovalca 28. festivala Melodija Morja in Sonca 2005. To je že toliko časa nazaj, takrat sem jaz še učila plesne.
1: Kaj? Koga? Te traplegike?
2: Mejkne otroke, res mejkne otroke. Gledam, ta komad znam še danes koreografijo.
5: Ne, ne verjamem.
1: No, zdaj no, nakaž. Dej, čak, dam za refren.
2: Je mogla biti zdaj stavljena.
5: Se pravim, zdaj le, da vam pretolmačam. Aktualnosti, da vam pretolmačam. Ona je rekla, da zna koreografijo. Dejansko je samo roke dala v zrak. Ja. Levo, desno, to je to.
2: Drugače znamo stoje tudi, no.
1: Bravo! In še danes jih ima vseh potovanj v tisto smer, ali pa do Žane, do Mankomer, do Portoroža, zdaj pa vi povejte, a hočete, da jutri Žana celo pesem odpleše? Šivete na Instagram, pa Facebook, pa
2: radio, kvartika ali si.
5: Pa ja, manj oblačil.
1: Odvisen, koga uči. Ja, ali pa bo manj oblačil, ja. Ali pa bo Žano manj oblačil, no, kukarkoli. Vi odločite, šibete in dobro glasujte. Vsake primeru zgrešim, da morate.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Dalmatinec.
4: Kaj smo začeli rekli?
2: Rekli smo, da kje je Dalmacija, kje je meja, to smo se pogovarjali.
4: In da smo mi šli čez vse meje.
2: Tako. Ja.
1: In tudi on zna iti. Mladen Gardovič, Dalmatinec je zmagal, pa naj.
2: Žlehto.
1: Žlehto. A kdo je učil? Boga otroke, tam ples.
2: Ja, jaz.
1: Je to vsej?
2: Ja,
1: ti ne.
4: Pa so zdaj v redu.
2: Vse.

0: Wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja! Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna! Dio mio!
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
0: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Zdaj za dobro foro slišal, kako veš, da te... Ah, samo slovenščin bo bedno slišala,
1: ampak
0: bom v angleščini, sej večina razumete.
1: Okay.
0: Kako veš, da ocean loves you, se pravi ocean, da te ima rad?
1: Kako?
0: It waves.
1: Pomaha.
0: Ja, no, se pravi, valovi v prevod. Zdaj se pravi, da vse zgubi. V glavnem, zdaj pa stvari, ki ne izgubljajo pomena s prevodom. Ko kupujemo nov komp, igrce, belo ali pa drugo tehniko, kuhno, kvaj je najbolj pomemben?
2: Lej, jaz lih upremljam bajtos, prvi
0: no, roke
2: povem, da je najbolj pomemben.
0: Lej, kaj?
2: Tak malo nasvet iz mojega roka.
1: Daj, daj, daj, daj.
2: Pomembno, da imaš kaj? Lepo motivacijo.
0: Ja.
2: Plavolasko, tako, da te sezujo, kaj boš zaselam povabu na sredito. Kamo, to je, lej,
3: jaz
2: to
3: sem zakaj, jaz ne vem, zakaj sem jaz tako dejansko zdaj 40 sekund bila prepričana, da boš ti dejansko nek uporaben.
1: Zato, ker si noseča tam.
3: Res posleča, da sem malo zaupala.
1: Drugače, bodmo veseli, da imajo vsaj v Big Bangu vse, tako da je na konc nakup čim bolj enostaven. Vsa logistika njim štima.
4: Oh. Napolni baterije.
1: Na to.
0: Aktualci naši, v zameno za darilno kartico, nam sam povejte, kako si vi med poletjem napolnite baterije in že greste lahko v šoping v Big Bang malo na naš račun.
3: Svoje odgovore pošljate prek SMS-a ali telefonske tajnice na 051 70 80 90, in nekaj čez peto bomo izžrebali nekoga in ga nagradili.
1: Kaj?
3: Z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Kaj?
0: Rudi.
2: Kaj?
1: Zakaj pa rjavolaske nismo dobra stimulacija za opremljanje doma?
2: Moje izkušnje.
1: Preveč
2: dober spomin na
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Novo na aktualu.

0: Domenika vidi se iz aviona in točno od tam je pogledala tudi naša Tami in pravi, da bo ta lepo vreme za nekaj časa za nami. Mislim, če vam je zdaj sonce lepo vreme, meni ni to zelo.
1: Vse je zelo relativno.
0: Ja, vse to, vse to.
1: V glavnem, ena stvar, ki pa ni relativno, so pa temperature. Številke so vedno tako, kot so. In v tem trenutku žerjavo 23, v Bohinjski Bistrici in Mislinji pa tudi v Litiji 24, v Kungoti na Jesenicah 25 stopinj, v Gradcu, Ivančni Gorici, Beltincih in Bertokih 26, v Dornavi 27, v Strunjanu pa stopinja več. Sicer pa pravijo takole vremenoslovci, da bo če slučajno zdaj le danes pogledate skozi okno in vas ujame dež, ne skrbeti. Vreme nima namena ostati slabe volje, jaz ne vem. Začutila sem to. Pazijo. Do noči, oziroma do noči se bo postopno umirilo, jutri bo sveže s temperaturami med 7 in 17, čez dan pa do 27 stopinj. Sobota bo kot naročena za kak izlet, no nedelja pa za pranje perila.
0: O, že cel teden perem, groza. Spravo na delo bom tudi, dobro.
2: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, hvala Oli za tole, mi gremo pa na ceste, ponekod se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi zelo močnejše, tudi naš osrednji gost danes Davor Borno bo kmal povedal več o tem, ker je z dolenskega konca, se pravi iz Zagreba, prišel glih po Nidani. Prosim, da prilagodite hitrost vožnje, zato da bomo vsi na varnem, pa po potrebi prižgite tudi luči, se veste, avto včas misle, da je bolj svetlo, kot pa v resnici je. Ne se ustavljati pod nadvozi v predorih, to je prepovedano, konec koncev zelo nevarno, mi vas imamo pa preveč radi, da bi to izkoriščali. Zdaj zastoje imamo na štajerski avtocesti, na klasičnih mestnih, na primorski avtocesti in potem še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Trzin, Mengeš, obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Radar je v Belem Kerju, Žepelevcu pri Brežicah in če še kje, dajmo se malo slišati, 0813, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: In tudi doživljamo jih otopesner strune, tople julijske noči. Zdaj je še zmer toplo, popovdne, julijsko in se spominjamo prav tako dosti toplega, čeprav malo svežega, tudi jutra, ko so se v estradi pogovarjali o Oliverju Dragojeviču. Čez slab teden bomo imeli poseben Oliverjev dan, kot tradicionalno obletnica smrti. In, a vi spomnite, ki ste bili, ko ste zvedeli, da je Oliver umrl?
1: Ja, jaz točno vem.
0: No, ne, čakam.
1: A jaz začnem.
0: Je lohka?
1: Prav, samo moja bo najbolj bedna zdaj. David ima na isti dan rojsten dan, tako da mi dva sva...
0: Proslavljala.
1: Ja.
0: In pa sta še malo bilo kala zraven.
1: Ampak, ja, sam je bilo pa ful lepo. Mava zdaj en njegov komad zavedno, da je najin.
0: Zdaj res ne pozabiš?
1: Ne, ne pozabiš. Res ne moram pozabiti, ne na njegov rojsten dan.
2: Kjer komad?
1: Na Vidmarjev rojsten dan ne moram pozabiti. Trak v Beskraj. Ker sva ga takrat v bistvu prvič tako malo večkrat slišala. Včasih se mi zdi, da se ni nekaj ful vrtel.
3: Trak v Beskraju, ja, ja.
1: No, a takrat ste začel ful bolj vrteti?
3: Ma ne vem, se že, pač jaz ga odprej, ampak jaz sem res fenica odvedno. Okay. Ne? Ampak je pa noro, da najdeš en njegov komad, ker skor po moje, da vsak od nas ima en njegov komad, ki mu nekaj ful v življenju pomeni. Jaz sem bila sicer doma, sem bila takrat in sem zvedla in potem si ga začela vrteti in sem ga prejokala 100.000-krat. Od vsakem komadu, ki sem ga slišala, jaz sem pač jokala, ker zmešala.
0: No, cesarica bo malo boš jokala.
3: Ja, definitivno.
2: To vela Luka, recimo.
3: Točno res, sem vedla, zato sem to napeljala, ker sem vedla, da te to vela Luka.
0: Kaj pa zgodi, ki si izvedel žalostno novico?
2: Točen se ne spomnim, iskreno, čisto točen, ne, mislim, da sem bil nekje, vem, da sem neki telefon odporil, pa je to prva novica bila, ki je ven padla, ampak ja, mislim, men, jaz, kaj vidim tist duet z Jasno Zlokič, pa evo, meni gre zdaj leso zdaj. Ne, to je noro.
1: Bundi.
0: Zelo čustveno je bilo tudi zjutraj.
1: Povej še ti.
0: Na morju.
1: Kaj si počel?
0: Kaj sem počel?
1: Anito
0: sem imel na telefonu. Anita je bila znanilka, ne nujno zmer ta lepah novic in ona je bila tista, ki je povedala in ja, kaj ne rečem drugega. Gremo malo jokat za skupaj z Anito.
4: Nedelja je bila, jaz sem bila pri maši.
2: Ja,
4: jaz sem bila za orglami, ja, jaz sem igrala in med mašo sem izvedela, da je umrl Oliver Dragojevič.
5: Jaz sem bil pri monturi.
6: Za šankom.
5: Za šankom smo delali tist dan in pol smo v trenutka, ko sem jaz to prebral, smo do konca, do 11. zvečer samo Oliverje vrteli.
6: Je pa sreča, da ima 400 komadov, da ni zmanjkala, ne? Da
2: ja.
7: Estrada za Nito Gošte.
8: Vsak četrtek po 8. uri zjutraj.
7: Samo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
9: Bredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Starejše voznice, starejši vozniki. Kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
12: 3, 2, 1.
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si. Big
14: Bang Big. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
15: Skrivnostno.
16: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prekrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji zlorabo oblasti. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin pravi, da gre za temeljno razliko med razumevanjem demokratične in pravne države ter komentira delovanje SDS-a.
2: Oni pač mislijo, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je kaznivo dejanje, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je v skladu z ustavo in da jih prav nič ne omejuje. Tako je bilo tudi do leta 2024 o tem, da prosto preširno vse preiskujejo. Mi smo potem 2024 sprejeli zakon, ki te varovalke postavlja, tako kot so na številne neodvisne institucije opozarjale in zdaj jim očitno to ni pogodu.
1: Prebivalci Rima se bodo lahko med vročinskim valom zatekli v 11 klimatiziranih kinematografov in knjižnic, ki bodo brezplačno odprli svoja vrata. Ti prostori, ki so jih označili kot podnebna zatočišča, bodo nekaterim omogočili tudi, da premagajo osamljenost. Vsako popoldne bodo tako pripravili po dve projekciji 10 italijanskih filmov, ogled pa bo mogoč do zapolnitve prostih mest. Sredi julija se je na Ljubnem ob Savinji na obisku mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Italijan je bil zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke, za katero pričakujejo, da bodo na njej že skakali leta 2030. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lepo popoldne še naprej.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
5: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Gledat.
11: Če ne radi vozite v nevihtnem obdobju oziroma v nevihtah, tam je prav, da mogoče boš, da ste še doma v doma.
12: Ali pa na šihtu počakaj.
11: To pa smo šef bo vesel.
12: Ja. No, današnje popovdne bo še v znamenju plohi neviht, zvečer pa bo dogajanje vse manj. Po noči se bo od severa razjasnilo, temperature zjutraj bodo med 7 in 17, dnevne pa jutri ob soncu do 27 stopinj.
11: Ja, lepo, da šofiramo skupaj, ja, in tudi jaz bom nažalost mogel začeti z vremenom, ker marsikje je že jedil jajo nevihte, kar seveda pomeni, da je treba vožnjo prilagoditi situaciji, pa seveda tudi prižgati luči, če bo avto mislil, da je bolj svetlo kot pa sicer zares je. Tudi močnejše nevihte so, tako da res po potrebi, bog ne daj se ustavljati pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano, tudi zelo nevarno, ampak samo avtocesto, če ste slučajno tam, na prvem izvozu varno zapustite in se pač ustavite tam, kjer se pač to varno lahko naredi. Zdaj imamo pa še nekaj težav zaradi nesreče. Zaprta je regionalka cesta Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebna vozila vozila je možen po lokalnih cestah, še en karambol pa na Ptuju na Ormoški cesti v krožnem pri Hoferju v smeri Petrola, previdno, ker se pričakuje tudi zastoje. Zastoji se potem še na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice in od Zadobrove proti Domžalam, smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na cestah Škofja vas, Arclin, Palesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega, tudi tukaj vse stoji, policaje ste pa opazili na Štajerski avtocesti, gre za uvoz Šempeter, previdno v smeri Celja in seveda kamorkoli boste šli, pa ne pozabite na aktual, pokličite, če najdete še kaj nenavadnega, od radarjev nesreč vse nas zanima, nič 80 13 09.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Dragi aktualovki, aktualovci, lepo zdrav, dobrodošli. Živja! Naš četrto, ko nismo sami, z nami je prav imeniten gost, Davor Porno in lepo zdrav, dobrodošel! Prej smo že nekaj, zdaj trenutno mu Rudi montira slušalke. Najprej lepo pozdravljen.
2: Evo.
1: Ja, bo Rudi vse naredil, ti lahko v miru se sprostiš pa odgovarjaš.
3: Boš ti.
1: Rekel si, ja, boš ti, ja. In za vse si sam, ne, na koncu življenja.
2: Ja, nisem jaz
1: Okej. Ja, boste rekli, zakaj nismo to prej naredili, zaradi tega, ker smo se mogli z Davorjem veliko stvari pogovarjati. In zelo je bilo lepo in zdaj bi radi nekaj tega prenesel tudi vam. Začeli smo pa z vremenom, kako paka, ne? Rekel si, da si doživel čisto vse vremenske čase po Dolenjski avtocesti do sem. Kakšno je zdaj situacija na cesti? Mal povej našim aktualovcem.
4: Kot prvo, dobar dan.
2: Zdravo.
4: Tako vas je lepo videti.
1: Enako, enako.
4: Prvič, da nisem v jutarnjem programu natečen, mal manjce mogoče.
1: A ne? Dobar
2: Mislim,
1: je.
2: Super.
4: Upam, ne?
2: Iskreno se nam je všeč, veš, na zadnje sva ga Bundi midva imela, ko sva bila zjutraj in zdaj bo...
1: Zjutraj smo se pogovarjali v vinu, danes se bo počil druge stvari, ko bi se lahko vino popovdne. Res, kakšna situacija na cestah je za biti previden, biti
4: ja,
1: doma?
4: Ja, grozna je situacija, zato ker si v enem trenutku v močnom dežju, potem si na soncu in tako po celi poti, ne. Če vam gledam zmedeno, to je samo za to.
1: No. Ampak danes s posebnim namenom tukaj, v bistvu, zato govorimo tudi o poti do sem, ker samo ovaj put je naslov nove pesmi.
4: A samo ovaj put?
1: Samo ovaj put in to je tudi glavni razlog, da te danes gostimo.
4: Čak, zdaj moramo takoj prevod v slovenščino narediti, ker put v tem naslovu, v tej pesmi, ni put kot pot.
1: Ampak?
2: Samo
1: tokrat.
2: Tokrat.
1: Samo tokrat. Samo tokrat. Samo tokrat. Okay. Še v redu, ker imamo v drugem delu in v igro na to ime. V redu smo jo zastavili.
2: Pa ni vezana na pot.
1: Ja, ja. A pogovarjali smo se veliko o tvoji poti, ki si jo že prehodil kot glasbenik. Slovenci ti jemo z roke. In tudi aktualovke so se užgale na to temo.
2: Mal so se tudi mi dopre pogovarjala. Ne? Številke so kdaj pa kdaj tiste, ki nema... Je že pogledal, ne Žana, ne zdaj tega govoriti, ampak res moramo pohvaliti.
5: Pa če
2: ne,
5: kdo?
2: Ne, že vrta spada, že vrta, Žana, ne, bod tih. Ne, veš kaj, Davor vedno znova, ampak tako pač je, odlično zgledaš, poln si energije in midva so se prej strinjala, res niso važna leta, samo energija je pomembna, ne da?
4: Ja, žabca moja, hvala.
1: žabca moja.
4: Hvala, res. Pa kaj je?
2: Rekl si, da si je 120 let stara, ne?
4: Kako?
2: Da si nekako stal v svojih 20-ih, ne glede na to, koliko si star, da se počutiš, kot da si 20. Tako sem te jaz razumela, sem se zgubila v prevodu.
4: Vse si narobe razumela.
1: V redu, ampak je pa žabca.
4: Ne. Hočem samo reči hvala za komplimente, počutimo se pač tako, kot smo od noter, ne? Tako smo mogoče tudi od zune. Tako da, jaz sem vremenski človek, ne, če mi je pot kot danes, potem se mogoče malo počutim.
1: Izžeto.
4: Malo izžeto, ja, ampak drugače sem hvaležen za vsa svoja leta in za zdravje, ki me služi do zdaj. In vam tudi želim pa vsem poslušalcem, ne gledajte na gube, ne gledajte na vse, ne vem, take neke estetske stvari, poglejte samo...
1: Novi spot.
4: Izvid.
1: Izvid krvno sliko.
4: Boliški, ja, krvno sliko, pa da ste zdravi.
1: Ja, se mislim, veš, kako smo reči,
4: samo da si ti nama živ in zdrav.
1: In zdrav, tako. Amen, amen, amen.
6: Isto sem jaz rekel moji mami, ker sem dobil slabo oceno v šoli, ne, da sem živ pa zdrav.
1: Ja, skor nisi bil več, ne, po oceno. Ja, živ, ja.
5: Zdrav je še bil.
1: Nov spot je prekrasen. Snemal si ga v Italiji, če se prav spomnim.
4: Že več zadnjih spotov snemam jugo Italije, tam imam eno ekipo svojo, ki mi to naredi tako, ko je meni všeč in me ni briga, če tebi ali nekomu drugomu ni všeč. Tako da s njimi sem zadovoljen in to je eno moje področje, geografsko področje, ki se dobro počutim. Tako da mislim, da je simpatičen spot.
2: A, geografsko? Je, meni je izjemen. samo geografsko ali Italija ti je nasplošno, tudi kulturno, da ti je blizu?
4: Tudi kulturno, kaj
2: ti je
4: najbolj, ampak,
2: kaj je tisto, kar te prepriča?
4: Jaz že mnoga leta živim na te relaciji Hrvaška, Slovenija, Italija in tu imam vse svoje, kako bi rekel, drage trenutke, lepe trenutke.
1: Tudi si... Tamara se uči trenutno italijansko, to sem zadnjič po nesreči zvedel in slišal, ja.
4: Ej, kome staj?
3: Sto bene.
4: Sto bene.
6: Pravi svetom.
2: Dej prevet, Rudi.
6: Živjo.
1: Ja, kako si?
4: Ja, mogu ja govoriti malo i hrvatski, da ljudi u Hrvatskoj ne pomisle da sam postao Slovenac.
1: Okay.
3: Ja sam ože mislila da nam rabla prevajate.
2: A, vidiš.
3: Ja sam ponovat zadužena za to da se ti jeziki nekako prepletejo in skladajo.
4: A lahko povem, da sam marsikaj doživel na to temo, da so mi u Sloveniji mnoga leta govorili, opa ti si naš, ti si na pol Slovenc, ne? Čeprav nisam, potem na Hrvaškem, to je ta Slovenc.
1: Ja, seveda.
4: Veš, tako da mislim smešno, ne, ampak...
3: Ampak ni boljš biti na vseh strani.
4: Jaz bi spet povedal tako lepo, kot vedno povem, da je najbolj pomembno, kaki smo ljudje.
3: Res. Z dobrimi izvidi.
1: In z lepimi spoti. Zdaj si ga bomo pogledali samo tokrat, samo ovaj put, Davor Borno. Pa pripravljamo tudi en izziv. Jaz upam, da ni več toki žetku, kar je bil v prihodu sam. Tako da, dame gospodje, na aktualu, nepremjerno, ker ga je ni že znate, Davor Borno.

0: Ne vem, ali si opazil, cel čas životimo ne podlage, ampak tvoje uspešnice.
1: Pa ne, bomo tako slišal rekli. Imel sem zelo simpatične pesmi, ki so se mnogokrat vrtele, predvajale tudi v vaših domovih, ko ste bili še otroci. In tako, svetovnih hitov pa mislim, da bom imel čez nekaj let, recimo, ko malo draste.
2: Drugače naša Mihela, ki je zadolžena za socialno mrežo, je prej povedala, pa je precej mlajša od vseh nas in je povedala, da so doma poslušali, da so imeli non-stop. Ne, Mihela, pokimi na daleč.
3: Vinilko, vinilko.
2: Ja, ok. Ja. Tako da ja, res uspešnice in res smo rastli skupaj s tvojimi pesmimi. Ne samo mi, različni
1: generacije. Ja, malo smo se tudi on. Prej od vsem to povarjali.
2: Ja, tako da.
4: Hvala sem znam to reči, da svet je majhen. Slovenija je velika.
2: Svet je majhen, Slovenija je velika.
1: Hvala, Tamara.
0: Zdaj imamo pa mi en poseben izziv, samo ove put ali nema šanse. En poseben kviz, ti bo slišal ene določene situacije iz življenja, pa nam boš povedal, ali samo ove put, se pravi, to bi sam enkrat šlo skos, može svaki put, se pravi, z veseljem, večkrat ali pa nema šanse. Tako da naj se začne samo ovaj put. No, žabica, začni.
2: No, na koncertu je treba za pet pesem, katerega besedila sploh ne znaš.
4: A bi naredil to, ali?
1: Misliš, znam ga tak malo, ne, ne znam
4: da, ga. Da ga nimaš pojma, ne, nimaš da ga pojma. Ne poznaš.
1: Da ti povem, milijardokrat sem to naredil na koncertih oziroma tudi v veselicah v Sloveniji.
0: Ja.
1: Sem začel kako slovensko pesem s tri besede, ki sem znal in potem je folk.
0: Ja, tako da, zdaj pa vi.
1: Kaj je to, vedno?
0: Može svaki put. Super, odlično.
1: Okay.
0: Rudi?
5: En teden preživeti brez telefona.
2: En teden, pazi.
5: En teden, ja. Samo ovaj put nemaš.
1: Samo ovaj put.
0: Odlično, tamči.
4: Oditi na žur v žanini obleki.
2: Opala.
0: Na žur v žanini obleki.
1: V žanini obleki.
0: Ja.
5: Žabičini.
0: Žabičini.
1: Če bi žabca šla z mano, samo ovaj put. Samo ovaj.
0: Okay. Posneti duet z izvajalcem, ki ti gre mal na skrivaj na živce.
1: Ni šans.
0: Ni šanse. Odlično.
2: Kaj pa nastopat na poroki svoje bivše ljubezni?
1: Ni šans.
5: Okay, kaj pa pustiti oboževalki, da ti izbere novo pričesko?
0: To.
1: Ni šans.
0: Ja.
2: Z njima ove žiškarje popravljene.
0: No, razne mogoče s tem fenom.
1: Ja.
0: Je taki piha nam reč, tega držimo roki za tiste, ki samo poslušate.
1: Mislim, Tamara mi je rekla, da si občasno malo popravim, da bom bolj podoben tistemu iz spota.
0: Aha, ja, ja, ja.
1: Ne? Da ne bo prevelike razlike.
0: Ali si mu to rekla?
4: Ne vidim, kako
0: mi.
4: Kaj je
0: zbaj? Ona je samo materinska, sam dobro hoče.
4: Ok, daj lahko tudi ziv.
0: A ja?
4: Tega se lo gremo takoj zdaj.
0: No, pokazati
4: zadnje tri fotografije v telefonu.
0: Vi.
1: Zadnje tri fotografije. Ni šans.
0: Zanima.
1: Lahko povem, zakaj.
0: No, povem, zakaj.
1: Zato, ker sem se slikal, ko sem se rihtal za aktual, pa sem hotel videti, kako bom izpadel.
4: Se zanima.
2: Zdaj, hočemo videti.
5: Dobar si zrihto, dobar si zrihto.
0: Za žabico.
2: Pa izven etra boš pokazal.
0: No, na vredu, prav. A ti damo na očala, ko imajo fotoaparat gor, veš?
1: Sam bi hotel povedati, jaz bi te tri fotografije, lahko se zmenimo, ne, objavil na Instagramu, če boste me 3-4 zdaj vsi kliknili sprem.
2: Follow.
0: A ti že ne follow?
5: Može.
4: Moje, da te mi vsi follow.
1: Ampak ne vi.
0: Ja, okay.
4: A sem rekla, da je velika.
1: Torej,
0: pa nis, da se spet čez 300 jurjev.
1: Pa da je zraven mojega imena tista modra kljukica, da je ta prav profil.
0: Ok, vsi takoj Davorja Borna začnite slediti. Mogoče se te tri fotografije pojavijo čez nekaj sekund. Zdaj lepa, bi za en dan se vrnil v svojo največjo modno katastrofo?
4: A si jo sploh
1: ne? Jaz mislim, da sem jaz kar pogosto tako modna katastrofa, pa da ne vem, na katero točno misliš.
0: A jo in pet nekam. Ne vem, ne vem, katera pa ti je zate najbolj taka, ker...
1: Jo, veš, kako se zgodi. Nabaviš obleko, oblačila, pogledaš se, vse ti je super. pogledaš posnetek z televizije, recimo, danes aktual. In rečeš, Maja, mami.
0: Pa kaj mi je bilo? Čisto druga svetloba, ne vse drugače.
1: Ja,
4: vedno lahko samo odpreš srajco in pozdraviš
0: svoje sixpacke. Prav, kar to počne.
1: Kera kamera je?
0: Ta petka.
2: Ej, vidim, se splača biti nosečno. Ker nekaj se rata.
4: Kdo pa nosečnice rekel ne?
2: Nekdo ti zihar

0: Ja, Davor, a bi na koncertu zamenjal vlogo z bobnarjem? Da bi ti mogel bobnat?
1: Ne, ker nisem. Ne znam bobna špila, tako malo nekaj znam, ampak ne, ni v tem problem. Problem je v tem, da vsi gledajo pevca.
0: Ja.
1: In kaj bi jaz potem pozadi počel?
2: Točno tako.
3: Evo, imamo pa še po... Izziv na koncu, tak mini izziv, povedati, komu je v resnici namenjena pesem Samo ovaj put.
0: Aj,
1: žabci!
0: Aj, ja!
1: Ke lepo! Ne, jaz bi moral povedati, da je to pesem... Nekaj mi vrisko.
4: Ja.
1: Da je to pesem, ki ste vsi doživeli.
4: Aha.
1: To je pesem o zadnji noči na morju, o ona jutri, ujutro, ne, gre domov. In on hoče samo... Tokrat, samo še tokrat. En poljub.
4: Oh.
3: A pa si je umila zobe prej, ali, ali un, jutra ni svež.
0: Bondarla dobi nagrado za romantiko.
3: Ja, znam kaj, pa znam biti romantiko.
1: Mislim, ko, če je ona žabca, ti boš bundarlič.
3: Ja, zmeraj, ali pa povodni mož.
2: Ampak kako res žano poznam, se drži enega pravila in sicer, da jutro donosi kraj.
3: Zdaj se ne bomo ljubčkali. Ampak, a lahko zdaj pa jaz malo stvaram romantiko. Namreč, prej, ko smo se pogovarjali, mi imamo čez en teden Oliverjev dan, pa preden se poslovimo, Davor, ti si kar nekaj trenutkov kot mladenič doživel in preživel z Oliverjem. A lahko eno tako hitro zgodbico za konc podeli z nami, pros?
1: Pa jaz v bitu imam samo eno zgodbo, čeprav se ona dogajala veliko krat.
3: Ja, ja.
1: Leta 85, 86 sem bil 2 leti, 2,5 leta kot praktikant v njihovi bolnici v Vela Luki, Kalos, to je fizikalna terapija. In veš, mislim, najstnik, ko zagleda Oliverja, čist sproščenega, tako ko ste govorili danes, da je, da je izšel posnetek, ko z fanti, s svojimi prijatelji poje, ali ko gre na ladjo, ko gre v ribolov, ne? Tako da to sem veliko krat videl na svoje oči v Vela Luki, pa moram reči, da takrat meni, pa tudi danes kot draga kolegica Jasna Zlokić, je bila pravo čudo, ker je padla iz čovna, ko je hotla iz čovna na obalo, padla v more pred mojimi očmi, samo 2 leti potem, ko je odpela skitnico, ko je bila vroča zvezda bivši državi. Ne? Tako da to se spomini in na Oliverja in na Jasnino mladost, zelo živi, še danes umre.
0: Kakšen privilegij, Davor, res. Ja. Fouš smo ti zdaj lepo malem, ampak si pa lepo predstavljamo to, kar si povedal. Tako da, hvala ti za to.
3: Hvala, Davor, za konec še tvoja pesem najbolja in tudi ti nam ostani najboljši. Hvala, ker si prišel. In zdaj gremo pogledati, kakšen avto je ta izpot, ker je zunaj
1: prekladno. Lepo se imejte vsem aktualov, sem je aktualov, kam želim. Vse najlepše, lepo poletje, pa vse do Božiča, tam nekje pri Božiču mogoče spet
3: pridi. Nujno, držimo ga za besedo. To je, dame gospodje, Davor Borno!

0: Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Copia Nova Picasso.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
2: Copia Nova Picasso.
3: Že 30 let.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
7: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: In mladen Grdovič, seveda, tako je, ko on ribari, zdaj pa, da vidimo, v kakšnem vremenu bomo ribarali, oziroma zdaj so kar nevihtni oblaki, oziroma celice, a to potuvirajo, ampak tam kaj bom jaz pametem, izvoli.
1: Ja, jaz upam na nov tok vode, da bi bilo treba ribariti na kakšnih cestah, no, iskreno, da ne.
0: Pojo pa kakšne druge ribe za volani.
1: Definitivno bodo, no, v glavnem, v tem trenutku imamo temperature, da ima najbolj številke pogledati. V Žerjavu 23, potem v Dravogradu in Zidanem mostu 24, v Šentjurju in Medvodah 25, v Ivančni Gorici in Dekanih 26, v Grosuplju in Kidričevem 27, v Luciji pa stopinja več. Drugač pa takole pravijo, ne, kar zadeva vreme, da bo narava danes popoldne še malo zalila vrtove, potem pa bo vreme počasi obrnilo nov list. Po noči bo sveže, med 7 in 17, jutri sončno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov, ampak vseeno ne bo vplivalo na temperature, te se bodo povzpele do 27 stopinj, v soboto pa še nekoliko topleje.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Ja, na cestah previdno zaradi nesreče, ki je zaprla regionalno cesto Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Kaj se še ostalega dogaja pa iz prometno-informacijskega centra oziroma iz informacijskega središča AMZS. En lepo zdrav.
3: Dobar dan, z vami sem Matjaž Progar. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, ob tem pa voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Poglejmo še stanje na avtocestah. Na primorski avtocesti proti Ljubljani nastajajo zastoji med Razdrtim in Postojno z zamudo do 10 minut ter med Logatcem in Brezovico, kjer zamuda znaša do 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani boste med Slovenskimi Konjicami in Dravljami zamudili do 15 minut. Proti Mariboru pa se boste zadržali od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu z zamudo do 20 minut, ter med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, kjer je zamuda najdaljša in znaša do 40 minut. Zahvaljujemo se voznikom, ker hitrost in način vožnje prilagajate vremenskim razmeram. Srečno in varno vožnjo.
0: Ne, hvala lepa, naj zaleže, in če najdete še kakšno radarsko ali pa nevihtno, 08013, 02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Pisatelji in divje, morje mi na aktualu. Ok, zdaj pa kdo bi imel 40 evrov?
1: No, jaz bi bila drugače z obročnim odplačevanjem zelo zadovoljna.
0: Obročno to imajo.
2: Na polni baterije.
1: Na aktualu. Fino, sem vesela.
3: Povejte nam, kako po leti napolnite svoje baterije, pa ne mislim od telefona in drugih zadev. V glavnem, svoje telesne, čustvene, kdo in kako vam najbolj pomaga pri tem?
1: Pri polnjenju. Okay. Ja. SMS poročilo ali pa telefonska tajnica. Lahko pokličete ali pa pišete, kako vam je ljubše. 051 70 80 90.
0: Po 17. uri žrebamo lahko prav tebe. Ja, tebe. In pol sam še počakate na poštarja, da vam prinese z Big Bang daril kartico, vse v vrednosti 40 evrov na dom, pa je.
2: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Marko Škugor Putnik, našega broda na aktualu. Zdaj pa prihajajo ene lušne pesmi in mislim, da je eno posebno posvetilo.
1: Ja, res imam eno posvetilo. Dobila sem klic in to ne enega, 16-krat.
0: 16-krat? Kaj so to za ni brki klicali?
1: Drugače, moj mož Vidmar zdaj je v Stinici in očitno so zbrana družba, ki si si zaželel malo dobre aktualove muzike.
0: Tako da,
1: evo Stinica. Uživajte v fajni muziki, pa seveda vsi ostali.
0: Kada pijete, suzeteku, a ne? Tako nekak je zdaj tam.
2: Vreme ima v redu.
1: Vreme, oluja je bila, so rekli, ne vem, kako so se zlagali, pa kaj točno, se ne in če Vidmar ve, kaj pomeni. Otroci so super, če jih ni oluja odnesli.
0: No, Vidmar. No, v glavnem, ne samo eno, dve pošiljamo dol, še tole. Ne mogu
1: dati sabo. A si slišal, Vidmar?
2: Smo se pa res naravno, da te
1: najboljše.
2: A ne? To je drage komade.
0: Za piko ne imamo daljše komarja. Sam zato, da Vidmarja še enkrat en piču.
1: Da boš prišel domov, kaj, no?
0: Ja, bo, viš, da bo.
1: Jutaj.
0: Moj še zmer je prišel, ki bo lačar. Zdaj bo ponovatko. Glavno čez minuto na aktual.
3: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.
12: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
13: Ja, sej sem tukaj.
12: Predstavljajte si, da ste sami.
13: Skupaj vedno in vse povsod.
12: To so melodije ljubezni.
14: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
13: Aktual.
12: Prvi v srčnosti.
13: V veselju.
12: V ljubezni.
13: Skupaj smo.
12: Aktual.
13: Narejen
12: za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: Dobro ste izbrali.
7: To smo mi.
6: Skupaj smo Aktual.
8: Je prav bipolarno motno imamo zunaj, a ne tam?
9: Ja, prav zares, ampak ne bi se stabilizirala, pa ne bi prijele tabletke.
8: Dobar, super, hvala
9: večer,
8: Bogu.
9: Ker se bodo plohe in nevihte postopno umirile, po noči se bo razjasnila, temperature zjutraj od 7 do 17, jutri ob pretežno jasnem vremenu do 27 stopinj.
8: Drage aktualove šoferke in šoferi, tudi ni neprofesionalni, ki se zdaj družimo, previdno še zmerne sreča in promet poteka enosmerno na cesti Petrovci, Martjanci med Vanečo in Moščanci. Se pravi, se stanje popravlja, ampak še zmer imamo, kot rečeno, izmenično enosmeren promet. Pol pa ponekod po Sloveniji že nevihte oziroma še zmerne vihte, nekatere močnejše, ne pozabiti hitrost vožnje razmeram prilagoditi, pa po potrebi ročno prižgati tudi zadnje luči, ne se ustavljati pod nadvozi v predorih, to je prepovedano, se bomo nevarno. Ustavljajo pa se zaradi kolon na Štajerski avtocesti, na vseh klasičnih mestih, tudi na Primorski avtocesti, od del do klasičnih mest za popodanskih zastojev in še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti v smeri Mednega. Najdete kakšno radarsko ali pa nevihto? Nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Je, hvala, kaj hvala, si deseti čez peto.
2: Dobro
1: dan, ajla. Da, ste zanimajo na čist poletna stvar.
0: Napolni baterije.
3: Na aktualu.
1: No, kako si vi, aktualovčki naši zlati, napolnite svoje baterije?
4: Le, jaz jih najboljš pa najhitrej z kvalitetno hrano.
1: Ampak prav hitro hrano.
4: Sam, če mi ni treba kuhati.
2: Ja. Drugač mene, recimo, zdaj v zadnjem mesecu me napoln zalivanje betona.
1: Va?
2: Poseben užitek,
1: ne?
2: To me napoln moje baterije, pa sprazen moj račun, to je pa res.
1: No, kupiš ti vodo, drago. Kakšna je ta plata?
5: Ona po mojem misli, da beton pol zraste, če ga
2: zdaj. Kar nekaj res zraste, kar nekaj na opeke so se gor
1: postavili. Ja, tično veš v čem, kar čez noč. Kukar uni,
5: no,
1: žerjavi.
5: No, jeste pa vi na vrsti, SMS pošljete ali pa glasovno sporočilo 0517-8090. Povejte, kako si vi med poletjem napolnite baterije in že zelo kmalo žrebamo nekoga, ki bo dobil Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
2: Le, če slučajno razmišljate o kakšni novi napravi za dom, pa je fino vedeti, da v Big Bangu poleg velike izbire poskrbijo tudi za dostavo, vnos in odvoz starega aparata. Tako da vam ni treba razmišljati o nobeni logistiki, ampak samo še o tem, kam boste vi postavili novo napravo.
4: To je najboljši del.
1: Je.
4: To je najboljši del, ja.
2: Nova naprava.
4: To razmišljanje. Jaz sam odprem vrata, lej. Klej, prpel, klele.
1: Bi pa sam telefone v roke. 0517-8090. Zadnji poziv, čakam odgovore.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.

0: Rujno vino je bilo tole. Ja, dejansko bi tu toplo mogoče pasalo zvečer, ker se bo ohladilo. Zjutraj bo sam, koliko si rekel, 7 stopinj.
1: Od 7 do 17, ja.
0: No, evo, zvoli podrobnosti.
1: No, v tem trenutku še temperature kar visoke, sicer je razlike recimo med Črnomljem in Izolo 10 stopinj. To je tako
0: kar konkretno, ja.
1: Konkretna razlika.
0: Višinske to, ni toliko.
1: Tako, torej od 18 do 28 jih nekje namerimo. Sicer pa, zakaj se mi vedno zatakne, ko hočem reči?
0: Se nalaš.
1: Se nalaš.
0: Sam še 2 dni.
1: Si jemljam čas, da sem čim dlje ujeto. Če vas je danes popoldne spremljalo grmenje, bo proti večeru tega vse manj in noč bo že

0: Predvsem mirna, razen če si jo naredite vi malo bolj gromoglasno. Temperature
1: zjutraj... Sorry, zdaj si mislil, že konc.
2: Se veš, desci.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Ja, pa pojmo še malo po cestah pofirpsat, klepa, ne vem, kdo me je prekinil. Zaradi razlitja goriva, previdno, s polsko vozišče imamo na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Na izvozu Dobruška vas potem stoji še tovorno vozilo v okvari in res, res previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti, na vseh klasičnih mestih, tudi na primorski, pa na cestah Lescebrit, Bohinjska Bela Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega, pa ponekod še zmeraj divjajo nevihte, tako da nekatere so res močnejše, ne pozabiti prilagoditi hitrost vožnje, prižgati ključi, če slučajno avto misli, da je brzo to, kot je, pa ne se ustavljati pod nadvozi ali pa predorih, ne? Nevarno, vemo. Policijska kontrola v Celju pri bivši Celeji in kje še? 0813, 0-2.

0: velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll. Žana, Tami, Rudi, Bundi smo z vami. Tukaj na Rima se sliši vse skupaj. Ja, in nekdo bo od veselja rimal, ker gre lahko vsaj na naš račun vsaj mal zapravljati v bigbang.si.
2: Napolni baterije.
1: Kdo bo srečni, ga je žrebanko ali pa žrebank iz kdo bo izžrebal? Zdaj, če kaj rabite iz Big Banga za novo delavnico, no problem, 40 evrov pride za seme, vse ostalo se samo zgodi. Jutro pa naprej, še en dan imamo.
2: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Evo bute presadju.
12: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
15: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Aktual.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Da popravim vtis, izvoli besede, tvoja do konca.
2: Nisem bi hotel reči 15 sekund.
1: Ok, dober.
2: Do konca dneva se bo vreme postopno umirilo, po noči pa se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, s temperaturami od 7 do 17, čez dan pa sončno do 27 stopinj. Še opozorilo, v večjem delu Primorske ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato bodimo pri uporabi odprtega ognja in drugih virov vžiga zelo previdni.
1: Ti nisi zares noseča. Možeš to tako hitro z prepono, pa z enim vdihom, bravo. No, na cestah imamo pa trenutno situacijo, nič ki je dosti drugačno kot pa prej, ampak policijska kontrola v Celju je še zmer neizprostna pri bivši Celeji. Ponekod še zmeraj se pojavljajo nevihte, nekatera tudi močnejša neurja, tako da res previdno ne se za nič na svetu stavljati pod nadvozi ali v predorih, samo ko se zgodi na avtocesti, ker sem čim prej z avtoceste varno na prvem odcepu dol in se potem ustavite mogoče, kjer je to primerno, spet pa ne v podvozih, predorih in tako naprej in tako nazaj. Predvsem naprej pohlede nazaj. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: večer.
1: Na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobro večer in dobrodošli na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: Val.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai and Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
11: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Viktori so nam naslikali afriško sonce, mi ga pa rahlo pogrešamo. Ta trenutek v Hrastniku merimo 17 stopinj, v Ribnici 18, na Vrhniki 20, v Krškem 21, v Radencih 23, v Sečovljah pa 27 stopinj. In kaj pravi napoved? Ponoči se bo od severa zjasnilo. Jutro, ki prihaja, bo sveže. Čez dan pretežno jasno, z nekaj več oblačnosti na vzhodu države. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, dnevne pa med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, z več jasnega vremena na vzhodu države. Na zahodu in deloma v srednjih krajih pa bodo plohe, možna pa bo tudi kakšna nevihta.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Na cesti Ljubljana-Kočevje je zaradi prometne nesreče pri odcepu za Gradišče popolna zapora. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane, tam nastaja zastoj. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, pa javite na 080 13 02.

0: Aktual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava .si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Prejšnji teden je z mesta predsednika sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Ljubljana-Kočevje pri odcepu za Gradišče. Na Dolenjski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in pretorom Tletovari proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala, zastoje, radarje in nezgode pa javite na 080 13 02.

Dober večer, aktual, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualo glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite.

0: Aktual. V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
12: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.
14: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kljub temu, da nas je vreme osvežilo, pa mi uživamo v poletju. Tako pravi tudi Boris Novković, Domen Kumer pa nas pelje vse do Portoroža in naprej.

0: Zanimo si trenutek, da pogledamo na termometre. Trebnje trenutno 17 stopinj, Žužemberg 18, Ravne na Koroškem in Čatež ob Savi 19, Radenci 22 in Piran 27 stopinj Celzija. In kaj pravi napoved? Ponoči se bo od severa zjasnilo. Jutro, ki prihaja, bo sveže. Čez dan pretežno jasno z nekaj več oblačnosti na vzhodu države. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, dnevne pa med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z več jasnega vremena na vzhodu države. Na zahodu in deloma v srednjih krajih pa bodo plohe, možna pa bo tudi kakšna nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na cesti Ljubljana-Kočevje je pri odcepu za Gradišče promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti pa je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in predolom Pletovarje v smeri Maribora ter na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, radarje in nezgode pa javite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri do poldne večinoma ugodne. Vpliv vremena na počutje bo šibek, zato bo večina ljudi dan začela brez večjih vremensko pogojenih težav. Bolj stabilne jutranje razmere bodo ugodno vplivale na razpoloženje in omogočale prijetne pogoje za dejavnosti na prostem. V drugi polovici dneva bo zaradi poletne vročine in povečane možnosti krajevnih ploh biometeorološka obremenitev nekoliko večja. Vremensko občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost, blage glavobole ali razdražljivost. Ob prehodu nevihce lahko te težave za krajši čas okrepijo, zvečer pa bodo o postopni osvežitvi večinoma izvenele.
1: Fantastično doživetje!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Samski.
3: Samska.
1: Onaon.com.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
5: Dio mio.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli. Živjo. Spet smo skupaj, da se usedemo, da se prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali današnji 23. julij. 1632. leta 300 kolonistov drine iz Dipa proti Novi Franciji. William Byrd pa 1829 patentira pisalni stroj. 1866 začetek izdelave puške Winchesterke, pa 1903. Ernest Fenning iz Chicaga kupi prvi Ford model A. 23. julija 1914 avstro-ogrski veleposlanik srbski vladi izroči ultimat zaradi atentata na Franca Ferdinanda. 1919 jugoslovanska vlada zakonom potrdi ustanovitev univerze v Ljubljani. Fox Film leta 1926 odkupi patent za zvočni film. 1944. Je ustanovljen Poljski nacionalni komite, strmoglavljen pa je egiptovski kralj Faruk 1952. 10 let kasneje, 1962, Telstar začne prenašati televizijski signal prek Atlantika. 1967. Se v Detroitu začnejo eni najhujši rasnih nemerov v Združenih državah, ki zahtevajo 49 življenj. 23. julija 1973 Robert Anton Wilson domnevno vzpostavi stik z nezemljani Siriusa. Iranski verski voditelj Homeini pa 1979. To je 43 let nazaj, prepove oddajanje glasbe po radiju in ženskam zapove zakrivanje obraza. 1982 sprejel dogovor o opustitvi komercialnega kitolova do leta 1986, na 1984 pa Vanessa Williams odozamejo naslov najlepše Američanke. Zakaj? Zato, ker je objavila svoje slike, ko je bila v Evinem kostimu. Leta 1986 se v Londonu poročita princ Andrew in Sarah Ferguson. 2003 afganistanska vojska prvič po strmoglavljenju talibanov izvede prvo večjo operacijo proti njim in proti Al-Kaidi. 2004 pa po 11 letih ponovno zgrajen stari most v Mostarju. 23. julija leta 1932 se je rodil slovenski harmonikar in ljudski godec, nepozabni Lojze Slak. Danes pa svoj rojstni dan praznuje, piše ameriška poslovnica, leta 1973 rojena Monika Levinski. Ok, lahko rečemo temu ameriška poslovnica. Na današnji dan 2011 nas je zapustila britanska pevka Amy Winehouse in še tole na hitro, kaj danes praznujemo, česa se veselimo. V Egiptu in v Libiji imajo dan revolucije, na Papui in Novi Gvineji dan spomina, rimski imperij Neptunalije in rastafarijanstvo dan Haila Salasija prvega. Mi pa, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 23. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
1: Iskreno veselje.
0: Kdaj si nazadnje
1: doživel nekaj prvič?
0: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni niso dovolili vstop s psom vodičem, je zagovornik načela enakosti turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Nekdanji minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Ob robu izredne seje državnega zbora je ocenil, da je stanje podobno kot v preteklih letih oziroma kot o predaji poslov vladi Roberta Goloba. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z evropsko zakonodajo. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobro večer.

0: je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.

0: Wow.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Kupijem Nova, Pikasi.
1: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Kupijem Nova, Pikasi.
1: Že 30 let.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa.

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Maligani in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z desetega takoj poskočila na osmo mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem zna.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdovič in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi vasi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na sedmem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, mal smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav z tem svojim vajbu, dajmo se zdaj še mal opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi, ja ti žal sad, što se nismo više.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo. Prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole. Ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka. A smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu. Ko čeka

0: poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu zasvira.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Uživajte!

0: Aktual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Prejšnji teden je z mesta predsednika sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenjgradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je pripetila tudi na cesti Kozina-Starod. V Obrovu je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala. Če opazite zastoj, nezgodo ali radar, pa le povejte na 080 13 0.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.

0: Aktual.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.

0: Premik za premik.
1: Poletje je čas obiska, prireditev in zanimivih krajev. Nekaj jutrišnjih dogodkov na Migu ponujamo mi. V Grajskem parku v Ribnici bo od 17. knjižnica pod krošnjami, pravljična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Tudi to soboto in nedeljo od 10. do 19. ure. Ob 30-letnici delovanja mladinskega informativnega in kulturnega kluba MIK bo na Grajskem dvorišču Murski Soboti jutri od 15. naprej festival MIK 30. Predstavili se bodo z razstavo, jubilejnim fanzinom, na voljo bo brskanje po vinilkah, ustvarjanje in ko se ugasne dnevni program, prižgejo oder. Z dobro muziko, dobro družbo, fino hrano, hladno pijačo in noro dobrim žurom. Društvo vinogradnikov Semič v sklopu odprtih vrat Bele krajine jutri ob 18. prireja Večer vina Kain v vinoteki Semič. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20.30 v sklopu Poletja v parku akustični koncert Runkel Blues Band. Restauracija Cankarjeva v Celju bo jutri ob 21. predstavila akustični večer z Amadejo in Jurijem. Amadeja Begovič od malih nog osvaja najvišja mesta na pevskih tekmovanjih doma in v tujini. Tokrat bo svojim čutnim glasom in toplino poskrbela za prav poseben večer ob spremljavi kitarista Jurija Mijoviča.

To je glasba, ki pogreje ravno prav za večerne temperature. V Semiču in v Trbovljah trenutno merimo 16 stopinj, Prevalje in Žalec 17, Ljutomer 18, v Sečovljah pa merimo 23 stopinj Celzija. In kaj pravi napoved? Po noči se bo od severa zjasnilo. Jutro, ki prihaja, bo sveže. Čez dan pretežno jasno z nekaj več oblačnosti na vzhodu države. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, dnevne pa med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, z več jasnega vremena na vzhodu države. Na zahodu in deloma v srednjih krajih pa bodo plohe, možna pa bo tudi kakšna nevihta. Yes.

0: kosa, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Kljub temu, da nas je vreme osvežilo, pa mi uživamo v poletju. Tako pravi tudi Boris Novković, Domen Kumer pa nas pelje vse do Portoroža in naprej.

0: V aktualnem glasbenem ringu danes Boris Novković in Leto je. Na drugi strani pa Domen Kumer in Do Portoroža. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni niso dovolili vstop s psom vodičem, je zagovornik načela enakosti Turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Nekdani minister za šolstvo in poslane svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Ob robu izredne seje državnega zbora je ocenil, da je stanje podobno kot v preteklih letih oziroma kot o predaji poslov vladi Roberta Goloba. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z evropsko zakonodajo. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Prdovič na aktualu za začetek nove ure. Dobro večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da se počasi zaključuje dan. Iz četrtka se prevešamo v petek, ampak do tedaj nas bo spremljalo še kar nekaj dobre glasbe. Med drugim pa se nam tudi pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Metropolis. Živijo, Tomaš Singer in Klemen Bundrela vas stokrat peljeva v evropsko državo. V Belgijo, v državo, ki spada med bogatejše evropske države, ki ima ugodno lego prometne povezave in dejstvo, da je v bistvu mati Evropske unije. Uvrščajo jo med turistično zanimivejše države, je pa znana po svoji arhitekturi, umetnosti, krasnih parkih in odličnih pivih, pa vaflih. No, sicer pa je rojstvo Belgije nekak zaznamovano z letnico 1830, po kratki revoluciji in štirih dneh protestov proti kralju. Belgija 25. avgusta tistega leta sprejme novo ustavo, ki je takrat veljala za napredno v evropskem prostoru. Industrializacija se pa zgodi 1835. Belgija postane tudi ena prvih evropskih industrijskih držav z gradnjo železnice med Brusljem in Mechelenom, je pa tudi prva železniška linija na območju celinske Evrope. Kolonizacija se zgodi 1908. Kralj Leopold II. Je leta 1985 osebno priključil Kongo kot kolonijo in pridobil v svoji državi veliko naravnih virov pa bogatstva. Belgija je ta bogatstva izkoriščala do leta 1908, ko je bil kralj prisiljen predati kolonijo. Ob začetku prve svetovne vojne je bila Belgija napadena strani Nemcev. Pod vodstvom kralja je Belgija zavzela zgodovinsko stališče in hudi boji so se odvijali predvsem na področju zahodne Flandrije. V drugi svetovni vojni je Belgija spet napadena, po 18 dneh obleganja pa se kralj preda in ostane v Belgiji kot nemški zapornik. Osvoboditev pride 1944. In sicer v Belgijo osvobojevalci, zavezniki, pridejo v septembru. Ampak vojne še ni bilo konec. Nemčija je izvedla svoj finalni napad in sicer na Ardenes, zgodi se decembra. Ameriške sile pa so napad zaustavile in začele boj znan kot boj za Bulge. Rimska pogodba je podpisana leta 1957 in Belgija je kot ena izmed šestih držav so podpisnica te rimske pogodbe in tako se začne 50-letna integracija Evrope. Mejnik je tudi svetovna razstava, ki se v Bruslju zgodi 1958. Takrat je Brusel namreč gostil svetovno razstavo in v ta namen je bil zgrajen Atomium, ki danes velja za eno najslavnejših belgijskih zgrad. Brusel postane tudi sedež European Economic Community. 1962. Uradni jezik v Bruslju razglasijo za dva. Medtem ko jasno razdelijo ostali del države na nizozemsko govoreči sever in francosko govoreči jug, Belgija takrat tudi določi jezikovne okvire. Hnatu se pridružijo oziroma tudi sedež postavijo leta 1967, uradna prestolnica Evropske unije na podlagi pogodbe iz Nice, pa Brusel postane leta 2001. Mi gremo pogledati, kakšno vreme imajo kaj v Belgiji, ampak najprej malo muzike.
2: Metropolis.

Metropolis. Dobrodošli nazaj v Belgiji, ki ima kljub svoji majhnosti zelo raznoliko pokrajino. Ob Severnem morju se razteza naravni obalni del s 67 km obale in iz osuševanjem morja so skozi leta pridobili ogromno zemlje. Na severovzhodu se nahaja pokrajina Kampen, ki je znana po svojih rudnikih, v srednji Belgiji pa prevladuje gričevna teren z rodovitno zemljo, ki nudi ugodne pogoje za kmetijstvo. Na jugovzhodu se nahajajo Ardeni, hribovito območje s soteskami, ki so jih izdolbile reke, kar se pa samega vremena tiče, pa lahko rečemo, da ima Belgija zmerno podnebje z milimi zimami in hladnimi poletji. V glavnem lahko belgijsko vreme opišemo tudi z besedami oblačno, deževno in vlažno. Letno pade v različnih časovnih obdobjih med 54 in 78 mm dežja. Najbolj primeren čas za obisk je pa nekak poletje, še posebej, če ne marate mraza in megle, pa dežja in turobne oblačnosti. Belgija vas bo sprejemala z mernimi poletnimi temperaturami in svežim zrakom. No, hrana pa, seveda, čokolada, ki velja za eno najboljših na svetu, pa vafli. Najljubše jedi Belgicev so tučkolke in francoski krompirček, za katerega itak trdijo, da je njihov izum. Belgijski frites je namreč najboljši krompir te vrste na svetu, ocvrejo ga dvakrat v kakovostnem olju, da dobi rjavkasto barvo in hrustljavost. Postrežejo ga kot prilogo ali pa samostojno jed, pa zraven dajo še majonezo. No, morska hrana ima pa v belgijski kuhinji res posebno mesto. Dagne z ocvrtim krompirčkom so recimo nacionalna belgijska jed. Priljubljene so tudi surove ostrige in kuhane pokrovače, sicer pa vafli. Najljubše jedi Belgicev so tučkolke in francoski krompirček, za katerega itak trdijo, da je njihov izum. Belgijski frites je namreč najboljši krompir te vrste na svetu, ocvrejo ga dvakrat v kakovostnem olju, da dobi rjavkasto barvo in hrustljavost. Postrežejo ga kot prilogo ali pa samostojno jed, pa zraven dajo še majonezo. No, morska hrana ima pa v belgijski kuhinji res posebno mesto.

0: prodajo pivo, tako ali drugače izmenija. Belgijski radič je čisto avtentična belgijska zadeva. Legenda pravi, da je neki bruselski vrtnar želel prezimiti solato in na to gotovo, da so zrasli poganki podobni solati in so užitni surovi. Še bolje pa pridejo do izraza kuhani kot priloga. No, so... pa seveda tudi sama srčika belgijske kulinarične tradicionalnosti, vafelčki, sveže pripravljeni, posuti sladkorjem v prahu, priljubljen prigrizek na sejmih in o posebnih dogodkih ali pa na ulici. Tudi pil bomo, ampak malo kasne.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

Metropolis. Živim nazaj v Belgiji, ki spada med najbolj cenjene varilke piva. Večino ga varijo kar v samostanih po stoletja starih receptih. Vrhunske sestavine in natančnost varilcev pa ponašajo njihova piva v sam svetovni vrh. Belgijska so alkoholno precej močna, ampak to zakrije polnost okusa. Belgija pozna preko 800 različnih vrst piva, eno bolj znanih piv zgodnjega varenja je recimo Sainsos, pa naravno dozorelo pivo, ki ga varijo v Valoniji. Zanimivo je tudi pivo z okusom penine, skratka ni da ni, ima pa 11,5-odstotno alkoholnost tole pivce. Belgija je bila tudi ena prvih industrijskih držav v Evropi. Industrija se je razvila na podlagi nahajališč premoga in železa

0: krajini Hajnaut. Tam je nastalo pomembno območje težke industrije in rudarstvo je na to nazadovalo. Primankovati je začel surovin in gospodarstvo je zašlo v krizo in pol se je počasi Belgija začela usmerjati v druge industrijske panoge in to je potem povzročilo veliko brezposelnosti. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so se na severu Belgije pa na obali razvile nove industrijske panoge, kot so petrokemijska, farmacevtska industrija, predelava umetnih snovi, računalniška obdelava podatkov in tako naprej in tako nazaj. Belgija je tudi prava zakladnica umetnosti in kulture. Stoletja pred nastankom države je namreč tudi cvetela družba, ki je veljala za najbogatejšo in najbolj omikano v Evropi. Znani so čudoviti izdelki flamskih obrtnikov, veščine bančnikov in kultiviranost burgundskega dvora. Viteška kultura pa je na tem mestu podala roko renesansi in ustvarila spomenike, ob katerih še danes zastaja dih in se vam jih res plače iti pogledati, če boste kdaj v bližini Belgije. Do takrat se pa lepo imejte.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: molim.
1: Put your hands together.
2: Radio Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Za.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Prejšnji teden je z mesta predsednika Sveta Zavoda Splošne bolnišnice Slovenjgradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnjega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

so nas popeljali v novo uro. Dobro večer, družba, 11 odbila ura. Ta je Arlič, se družim z vami in danes ena zanimivost iz sveta moških trendov. Na družbenih omrežjih se vse bolj uveljavlja izraz bold moxing. Kaj za vraga naj bi to pomenilo, vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

0: Aktual.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

zdaj na aktualu, dober večer. Ja, ena zanimivost iz sveta moških trendov. Na družbenih omrežjih se vse bolj uveljavlja izraz bald maxing. Gre za idejo, da moški namesto skrivanja redkih las ali dragih posegov, raje popolnoma obrijejo glavo in svojo plešavost samozavestno sprejmejo. Mnogi menijo, da je to videti bolj urejeno in samozavestno, kot pa vztrajanje pri vedno redkejših laseh. Kaj pa vi mislite? Jasmin Stavros pravi, mafučka mi se.

in servus, da prišnji komadom na aktualu. Dober večer. Ja, med najbolj znanimi obrazi, ki jih pogosto povezujejo s tem trendom, se pravi z bald maxingom, sta tudi princ William in princ Harry. Oba sta se skozi leta sprijaznila z rečenjem las in tega ne skrivata več. Prav zaradi znanih osebnosti pa je sprejemanje plešavosti danes tudi predvsej manj tabu kot pa pred leti.

Ana Badrič na aktualu, dober večer. Polnoč se počasi približuje in zanimivo je, da je okoli spadanja las nastala tudi prava milijardna industrija. Od šamponov in serumov do presaditev las. No, trend Bald Maxing pa gre v povsem drugo smer. Njegovo sporočilo je preprosto, namesto skrivanja raje sprejmi svoj videz in ga obrni sebi opred.

ne bom ti lagal, pravijo pop dizajni na aktualu. Dober večer. Raziskave kažejo, da se večina moških z rečenjem las začne srečevati že v 30-ih letih. Do 50-ega leta pa ima z njim izkušnje že več kot polovica moških. Zato ni presenetljivo, da se vse več ljudi odloči preprosto obriti glavo in brez skrbi nadaljevati naprej. Zakaj pa ne? Meni so plešasti moški zelo šarmantni. Poglejte na primer Marija iz grupe Vigor, ki prihaja v vaše ošesa, ampak ne še zdaj, v nadaljevanju Tele noči.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Prejšnji teden je z mesta predsednika Sveta Zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec odstopil Primož Stošicki. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov in ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Razprava je sicer minila v znamenju medsebojnih očitkov. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Jutro bo sveže, čez dan bo pretežno jasno z več oblačnosti na vzhodu. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 17, čez dan med 22 in 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo na vzhodu. Na zahodu in v deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dober večer, družba, to je Arlice, družim z vami in če ste mislili, da so Japonke namenjene samo plaži, premislite še enkrat. Poletje 2026 je prineslo enega največjih modnih presenečenj, Japonke so postale pravi modni hit in jih danes videvamo tudi v mestu, na večernih sprehodih in celo v elegantnejših kombinacijah. Več pa v nadaljevanju tele ure.

Dober večer. Modni strokovnjaki pravijo, da priljubljenost Japonk temelji na dveh stvarih: udobju in preprostosti. Po letih visokih pet in zahtevne obutve je letos v ospredju sproščen videz, ki ga brez težav kombiniramo z lanenimi oblekami, širokimi kavbojkami ali pa celo blazerjem. Kam vse pa vi nosite Japonke?

Dober večer. Je zanimanje za Japonke je tudi letos tako naraslo, da so jih modne platforme uvrstile med največje poletne trende. Oblikovalci pa niso ostali le pri klasičnih modelih, priljubljene so tudi Japonke s platformo, peto in drugimi elegantnimi detajli.

dober večer in zanimivo je, da psihologi uspeh tega trenda povezujejo tudi z našim počutjem. Poleti si želimo manj pravil, več lahkotnosti in udobja. Japonke pa so postale prav simbol tega sproščenega poletnega življenjskega sloga. Če pa zraven dodamo še dobro glasbo, jaz mislim, da sta kar dve kljukici že narejeni.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je za to odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Napeljali v novo uro, dober večer, družba ena je odbila ura, ta je Arlice, družim z vami, družimo se pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih in vsem nam je skupna ena stvar. Dobra glasba, tukaj pa že Vlado Kalember. V tej uri pa bomo govorili o odnosih.

Nastaje Tomislav Bralič in Klapa Intrade, dober večer. Ja, psihologi pravijo, da si ljudi največkrat zapomnimo zaradi tega, kako smo se ob njih počutili. Lepi občutki, iskrenost in prijetna energija pogosto pustijo veliko močnejši vtis kot videz ali pa draga darila. Kaj pravite?

Dober večer, družba. Nekaj minut čez polnoči in eden od razlogov, da nekoga težko pozabimo, je tudi pristnost. Ko se ob nekom počutimo sprejete in lahko brez pretiravanja pokažemo, kdo smo, takšni ljudje običajno ostanejo v našem spominu precej dlje kot običajno.

Tina Švab na Aktualu. Dober večer. Ja, strokovnjaki pravijo tudi, da najbolj ostanejo v spominu ljudje, ob katerih smo doživeli nekaj novega, morda zanimiv izlet, nepozabno doživetje ali preprosto poseben trenutek. Skupni spomini imajo namreč veliko močnejši učinek, kot si pogosto mislimo.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Men Bunderla, največji vtis pogosto naredijo ljudje, ki so samozavestni, ampak hkrati prijazni in iskreni. Prav takšna kombinacija po mnenju psihologa ostane v spominu še dolgo po zadnjem srečanju.

Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjeni slabih 900 milijard dolarjev. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršite evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.